música.

Arrakala, galera. Arrakala pizadura bat da. Kentzen dizuten zati bat. Pareta bat galdu duen kuboa. Zaurgarria zarela gogorarazten dizun zauria, aldaketa. Zulo beltz bat dirudi, baina beste norabait zaramatzan zizare zuloa da. Dena hasi zuen zuloa. Kanpoan hotz egiten du.

Ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak,

Esperantzak gizon guztien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa, astapenetik betirakoa. Sinesten dut.

0: Zirratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturtearen hasierarekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitekeen, baina erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingura salatuz eta alternatiba badagoela darrikatuz. Baita gaztei irautza egitera deitu zere.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntualen etxi du Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan, ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkurra errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan. Bestalde, EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Bere aldetik, Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehen esten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Eta ekonomian Arabako Errioxen egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira, 148%ko azkundea izan baitute, beraz herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira halaber Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
2: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentista Cardiffen Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Run Ap Iorwerth Galesko ministroa nagusiak anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Sweeney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontra partearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute Euskualdeko gobernutako buru gisa, baina gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren enean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela, horrela jarrai ezetela goizean zerre. Eta bina, usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoeki aldetik barrena, goiodei finbatzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ubitutxoa izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar-isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta ego-isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Irratia. Naiz irratia.

0: informazioaren aria. Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gazteak kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroko banderak ikusi ahal izan dira. Euskal Herri Aske baten aldeko mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz. Baita gazteei irautza egitera deituz ere.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidaren bidean epelaburreko ikuspuntualen etxi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera erraundan. Tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dituztenik. Pradales lehendakariaren bilkura erraundan segurtasunak ez du lehentasunik izan. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Beraldetik Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan du gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimen duak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen alderdi bakarra. Lege gintzalearen bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurre ikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Eta Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian, Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira. 148%ko azkundea izan baitute, beraz, herrialde horrek Txinakoak gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira hala ere Belgika, Suedia, Japonia eta baita Gokorea ere.
2: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien azkundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentista Cardiffen Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan, hau da gaurkoan, independentziaren alderan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Runap Yoweth, Galesko ministro nagusiak, anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Swinney bere homologaren zat eta Sinn Féiniko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontrapartearen zat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute, eskualdeko gobernuetako buru gisa, baina gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren inean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizean goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean lurraldearen hegoekialdetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego txoat izango duen. Arratsalde partean ipar-iparaki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Informazioaren aria.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko...

kalea koldarrak izaten, enaizak erra eta baratzarik ez dut. Baina egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen, egin nahi nuen, egin bar nuen.

0: Hi, Jessica.
1: Nice música.

Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete orbestaldean, hemen musikaz betetako beste ordu bati ekiteko prest gaude, ni Lider Nando naiz eta hau bat libitun, guazen!

0: Lide Hernandorekin.
1: Ongi etorri berriro ere Naiz Irratira eta zehatzago esan da Ad Libitum saiora. Musikari buruz, bitxikeriren bat edo beste ikasi nahi badezu, ordu betez entretenituta egon bitartean, ba, hau izan daiteke zure saioa. Astean behin oso modu arbitrarioan gai bat hautatzen dugu musikaren inguruan eta horri bueltaka ibiltzen gara beti espazio honetan, baita beste asko entzunez ere. Saio hau erregularki entzun baduzu, ez dakit oroituko zaren, ia zatal bat disko kontzeptualei eskaini geniela, bere barnean abestietako letrek historio bat kontatzen duten albumak izan ohi dira disko kontzeptualak, edo nolabait abestiak elkar lotuta dituen album bat, unibertso baten parte direnak, eta ez abesti sorta simple bat. Bueno, ba gaur ez dugu teknikoki gai horri buruz hitz egingo, baina hau ekarri badut da esateko nolabait antzeko sentsibilitatea duten zenbait lani buruz hitz egingo dugula. Baina zertaz hitz egingo dugun zehatz mehatz azaldu aurretik abestitxo bat. Hau.

Somos Anormales, deitzen da entzuten ari zareten abesti hau, eta Puerto Ricoko residentek, René Pérez Joglar raperoak sinatzen du.

Residente Calle 13 taldeko raperoa zen, aski ezaguna, imaginatzen dudanez, eta azken urteotan bakarkako lanetan aritu dena. Bide batez, aurreko astean, banda arrakastatxuen osteko bakarlarien ibilbideak aztertu genituen, eta hau ere bertan egon ziteken, perfectamente, baina ez, gaurkoan ekartzea erabaki dugu. Eta zergatik, ba, entzun berri duzuen abestia barne biltzen duen diskoa zitzegin nahi dizudalako. Izan ere, oso disko kuriosoa, edo oso historio kuriosoa du atzean diskonek. Eta gaurkoan Adlibitumen atzean, dela proiektu berezi bat, dela bitxikeria oso politak biltzen dituzten diskoen inguruan hitz egingo dugu. Has gaitezen beraz, Residenteren lehen bakarkako diskotik. Residente deitzen dena, izen homonimoa duena, eta 2017an argitaratu zena. Zer egin zuen hemen Renek? Ba, diskoa grabatu baino urte batzuk lehenago, Rene Perez Joglarrek ADN test bat hartu zuen, bere jatorria zeintzen jakiteko, eta asko harritu zuen emaitza bat izan zuen. Bere ADN-ak munduko 10 kokalekutatik zetorrela argitu zuen, bere ADN-a. Besteak beste, Armenia, Ghana, China, eta bere jaioterria den Puerto Ricotik. Besteak beste. Emaitza hoiekin harrituta eta honen esanaia oso potentea iruditu zitzaionez, Renek proiektu bat abiatu zuen. Bere ADN-ak adierazi zizkion herrialde hoietara bidaiatu zuen, bertako musika jatorriak ezagutu eta bere ADN-a zen puzzle eklektiko hori album batean plasmatzera. Abestiak Armenian, Burkina Fason, Txinan, Frantzian, Ganan, Nigerren eta Errusian grabatu zituen. Eta ostera New Yorkeko Electric Lady estudioetan nahastu. Hasieran entzun duzuen abestiak, egun ia mundu guztiak duen jatorria anitza eta ondorioz aparientzia anitza ere aldarrikatu nahi du. Arrazakeriaren kontrako aldarri oso potente batean. Horregatik berak aldarrikatzen du denak anormalak gerala. Eta gomendatzen dizuet bideoklipa ere ikustea.

Bigarren abesti honek Gerra du izena eta Nagomo Kabarajen grabatu zuten Armeniako altiplanoan, 2023tik aurrera Azerbaijanen territorioa dena. Eta hain zuzen eurek abestia grabatzen ari ziren bitartean Azerbaijanek ingurua bombardatu omen zuen. Hori ikusita bertan bilduta zeuden musikariak leku zaldatu behar izan zuten grabatzen jarraitzeko eta Osetiara joan ziren, Georgia ondoko herrialdetxo batera, bertako eliza batean grabatzera. Abestiaren azken bertsioan Ego Osetiako aur batzuek jotako danborrak daude. Georgiar bandura izeneko beste sokazko instrumentu batekin eta txetxeniar koru batekin kombinatuta. Eta goazen orain beste proiektu bati buruz hitz egitea, honako hau Euskal Herrikoa.

Uste dut, diskoen atzean ezkutatzen diren proiektu interesgarriez hitz egin behar badugu, ez dagoela gauza gehiago egin dituenik, hemen Fermin Muguruza baino. Bere disko gehienak dira disko bat baino askoz gehiago. Bere lehenbiziko bakarkako diskan, adibidez, Brigadistak izenekoan, munduan zehar bidaiatu zuen, abesti bakoitza herrialde ezberdin batean grabatuz, Checkpoint Rock izeneko dokumental bat ere egin zuen, Palestinara bidaiatuz eta bertako territorio okupatuetan dauden gazatiekin musika eginez. Edo Zuloak dokumentala ere egin zuen, Riot Girl mugimendua gogora ekarriz, emakumezko punk banda baten dokumental faltsua edo mokumentari deitzen zaion horri sortuz, eta banda hori gero errealitatera ekarriz bere musika eta guzti eta disko eta guzti noski. Baina beste hau ekarri dizuet, agian nire gogokoenetarikoa delako. Nola dokumentalaz ari naiz, eta bertan Ferminek New Orleansera bidaiatu zuen, Katrina urakanak irian 2005ean okerrez danago, eragindako ondorio latzak grabatu nahian, baita iria nola errekuperatzen ari zen ikusteko ere. Eta horrez gain, noski, bertako musikariekin bildu, eta iri hartan ezin hobeto egiten dakiten bezala, marching band eta brass band estilora moldatu zituen bere abestietako asko. Entzuten ari zareten hau, inkomunikazioaren moldaketa. Ederra, gero. Goazen beste bat entzutera orain, agian nire favoritoa dena. Ilkantu bat da, baina nola New Orleansen ondo egiten dakiten bezala, alaitasunez betetako ilkantua da. Eta gainera, Ferminek bere managerra izandakoari, Amaia Apaolazari, eskaini nahi izan zion, bera hiltzenean. Hau da, When I Die.

Raden Fermin Muguruzak New Orleansko musikariekin egindako proiektu hau, esan bezala Nola dokumentalean ezur aragitu zena, eta disko batean ere, nola ez, Irun Mitz New Orleans izenekoa, eta bertan da bere abestiak moldatu zituen brass band, edo, bueno, New Orleanseko estilora, nik uste New Orleans bera estilo bat dela, ezta? Guazen orain beste disko baten atzean dagoen proiektu bat ezagutzera, eta kasu honetan estatu batuetara bidaiatuko dugu. Foo Fighters taldeko Dave Grohl abeslari eta gitarra jolea ere geldi egoten ez dakien hoietako bat da, eta disko eta disko artean pare bat dokumental ere jorratu izan ditu. Hoietako batek, hautatu dudan honek, Sonic Highways du izena. Bertan, Foo Fightersek estatu batuetan zehar bidaiatu zuen, 8 hiri garrantzitsu bisitatuz. Chicago, Washington DC, Nashville, Austin, Los Angeles, Nueva Orleans, Seattle eta New York. Eta proiektu hau, Grohlen hitzetan, berak musika estatubatuarrari idatzitako maitasun gutuna izango litzateke. Azken finean, disko eta dokumental honetan egiten dutena da egungo musika estatubatuarra inspiratu duten hiri garrantzitsuenetako jatorrizko musika estiloak arakatu eta bertako izen esanguratsuenekin hitz egin. Elkarrizketa horietatik abiatuta idatzi zituen Grohlek letra eta horregatik abesti bakoitzak hiri horri eskainitako letra bat du. Guazen horietan lehen abestia entzutera, Sonic Highways diskoko lehen abestia, Something from Nothing, Chicagon inspiratua eta bertan grabatua.

Ia 5 minutu, baina osorik utzi behar izan eta bestia, ze, bueno, nik asko gogoet behitzat. Sonic Highways izeneko diskoa eta bere atzeko proiektua ezagutzen ari gara, Ad Libitumen, gaurko atal berezi honetan, non atzean proiektu edo anekdota bereziak dituzten zenbait disko aletzen ari garen. Foo Fightersekin gaude, esan bezala Sonic Highways diskoa ezagutzen, Estatu Batuetako 8 hiriburutan grabatua izan zena, bertako musika estenari oda egin nahian. Eta horrez gainere, HBO-n telesail dokumental bat argitaratu zutela esan beharra dago, 8 hiri hoietan egindako elkarrizketak eta inspirazio iturriak erakusten dituena. Something from Nothing abestia entzun dugu, diskoa zabaltzen duen abestia eta Chicagon grabatua izan zena. Eta goazen orain disko honetako beste abesti bat ezagutzera, hau Nashville hirian grabatu zuen, besteak beste countryaren meka den hiriburuan, eta Foo Fightersi hau atera zitzaion, Congregation.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Ad libitum saioan zaude, entzule, musikari bete-betean eskenitako saioa da hau, eta gaurkoan atzean anekdota edo proiektu bereziak dituzten diskoez mintzatzen ari gara. Euskal Herrira egingo dugu salto oraingo honetan, beste proiektu berezi bat jorratu zuen taldea ezagutzeko. Bueno, ezagutu baino, berari buruz hitz egingo dugu, hemen aski ezaguna baita talde hau. Berri Txarraki buruzari naiz, eta euren 20. urte urrenean oso disko berezia atera zuten. Denbora da poligrafo bakarra. Lan hau, hiru diskoz, edo hiru zedez, edo hiru LP, EPs barkatu, EP, motzez, osatutako album bat da. Eta zergatik, galdetuko duzu, zergatik hiru. Oroitzen ez bazeraten, oski, ba, kontua delako Gorka Urbizuri batipat asko interesatzen zitzaiola soinu ezberdinak esploratzea. Eta soinu ezberdinak esploratzeko bideetako bat, musika genero ezberdinekin saiakerak egitea da, edo instrumentu ezberdinekin, ere bai, baina baita ere soinu ingeniari eta ekoizle ezberdinekin lan egitea ere. Berri Txarrakek, kasu honetan, hiru ekoizlerekin egin zuen lan, hiru leku ezberdinetan, eta esperientzia hartatik, hiru disko motz atera ziren hiru EP, denek batera denbora da poligrafo bakarra lana osatu zutenak. Lehen diskoa, Sutxakurrak izenekoa, Ross Robinson ekoizlearekin grabatu zuten Venisen, Kalifornian, eta rock soinu oso pisutsua jorratzen du. Metaleroa batzuetan, stonerrera gerturatzen dena ere beste batzuetan. Bigarren diskoa grabatzeko, askok disko poperoa deitzen dioguna, Kataluniara joan ziren Berri Txarrakekoak, eta bertan Ricky Faulkner ekoizlearekin izan ziren. Indie pop talde de Xenteren diskoak grabatzen eskarmentu handia du Ricky Faulknerrek, tartean Love of Lesbian adibidez, eta Berri Txarraken rock doinuek beste argizpi bat topatu zuten berarekin elkarlanean jartzerakoan. Helduleko guztiak du izena bigarren EP honek, eta bertako abestiak argitsuak direla esango genuke, pop estrukturadunak, baina Urbizuren letra filosofiko nahiko ilunez beteak. Bertatik atera zen diskoa promozionatzeko erabili zuten lehen singela, Lemak aingurak, baina gaurkoan ez dugu hori jarriko, nire gogokoena baizik diskoari izena ematen dion tempo geldoko beste harribitxia hau, denbora da poligrafo bakarra.

aspaldian entzuna ez bazenuen eta nik bezala gozatu badezu, ez horregatik. Berri txarraken denbora da poligrafo bakarra entzun duzue, disko berezi honetako erdiko epean, epe disko poperoa deitzen diogun horretan, topa da ezakegun abestia. Lehen bi epeak aletu ditugu dagoeneko, lehena Sutxakurrak, rock pisutxu metaleroa jorratzen duena, eta bigarrena Helduleku guztiak, rocka poparekin nahasten dutenak. Hirugarren epearen kasuan, Bill Stevensonengana jo zuten Berri Txarrakeko lagunek, beste soinu mota bat jorratzeko asmoz, punk rocka eta hardcorra. Epe honetako abestiak motzak, zuzenak eta zorrotzak dira. Fort Collinsen grabatu zituzten, Coloradon, eta orain entzungo duzuena da emaitza osatzen duena abestietako bat. Epearen izena, xakemate kultural bat, eta abesti hau, hemen sukaldarien herrian.

historio bereziak dituzten diskoak aletzen ari gara gaurkoan Adlibitumen, eta orain berri txarrak utzi eta estatuatuetara joango gara berriro ere historio oso unkigarri bat ezagutzera. Pops Staples, soul abeslariak, 60. Hamarkadako The Staples Singers taldearen liderrak, hil egingo zela jakin zuenean, eta etzuela bere azken lana amaitzeko astirik izango, Mavis alabari deitu eta zinta batzuk eman zizkion ospitalean. Soularen aitzindari eta eskubide zibilen aldeko mugimenduaren erreferente den musikari veteranoak, abestiaiek jartzeko eta gelatik irteteko eskatu zion alaba Mavisi. Abestiaiek entzuten amaitu zuenean, Mavisi berriro sartzeko deitu, eta azken mesede bat eskatu zion, don't lose this, ez galdu hau. Mavisek urteetan gorde zituen zintaiek, garaia noiz iritsiko zain, azkenean, 15 urte geroago iritsi zen unea. Mavisek Jeff Tweedy ezagutu zuen, Wilco taldeko liderra, eta album pare bat grabatu zituen elkarrekin. Horren ondoren, Mavisek pentsatu zuen inork ez zituela hobeto ulertuko bere aitaren grabazioak bere lagun Jeffek baino. Hilabete batzuen ostean, zinta haiek jarri zizkion eta Jeff Tweedy erotu egin zen bere idolo handi baten azken grabaketa osatu eta ekoizteko aukera izango zuela ikusita. Mavis eta Jeff, Wilcok Chicagoko auzo batean duen loftean sartu ziren eta diskoari forma eman zioten. Popsen gitarra magikoa, bere sentiberatasuna, bere ahots zimur eta eriotzatik gertukoa mantentzen duen lan unkigarri bat sortzeko. Dena Tweedyren ekoizpen dotore eta soilak eta Popsen gainerako alaben ahotsek hornituta, The Staples Singersekin 60ko hamarkadan izar bihurtu ziren aizpa haiek. Diskoak azkenik argia ikusi zuen 2015ean eta izen ezin hobea eraman zuen. Ez galdu hau. Popsek bere alabari eman zion agindua inzuzen ere don't lose this. Guazen disko horretako abesti bat entzutera. Somebody was watching.

pop staples abeslari haundia ilosteko diskoa ezagutzen ari gara gaur, Don't Lose This izanekoa. Atzean historio eder bat duena, bere alaba Mavis Staplesi ilzorian zegoenean kaset zinta batzuk eman eta ez galdu hau, esan baitzion. Alabak esan eta egin, 15 urteren ostean amaitzea lortu zuen disko ura, Wilco taldeko Jeff Tweedirekin batera. Don't Lose This hau sortu zen, eta guazen orain diskonetako azken abesti bat entzutera, The Lady's Letter.

Eta goazen saioa amaitzeko azken disko berezi bat ezagutzera, atzean proiektu edo historio edo anekdota berezi bat barne biltzen duena. Euskal Herrian amaituko dugu, edo agian Euskal Herrian eta Kuban hobe esanda. Bi herri hauek biltzen eta fusionatzen dituen proiektu bat delako hau. Ines Osinagaren musikarako itzulera markatu duen albuma izan da Itxasoa da bide bakarra. Naiz berez Ines Osinagak ez duen musika inoiz utzik, baina urteak zeramatzan diskorik atera gabe eta oholtzetara igo gabe, gose amaitu zenetik eta bere hitzetan erditze ostean depresio handi bat izan omen zuen. Hortik atera eta argia ikusten hasi zenean disko hau egitea erabaki zuen. Habanara bidaiatu zuen, bertan erresidentzia artistiko bat egitera eta abestiak egiterakoan bere premisa hau izan zen. Nola sonatuko lukete abesti hauek hain zuriak izango ez balira. Emaitzetako bat hau, udaberrian Habana.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egun honen zuleok, goizeko amabiak dira, irailak amala guastelena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan. Tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lentasunik izan. Hala ere, EAJ eta PSek alor honi buruzko pleno monografiko iragarri dute. Abia puntua Bask segurtasun foroaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarria egin du. Batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uztea da eta PSRentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025. Urteko abenduan etxe bizitzaren legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Euskal Herria Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Hala ere, ez dago argi akordiorik egongo ote den. Egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olanok aldiz ez du baldintzarik ikusten Euskal Herria Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da. Sumarrek honi buruzko legez besteko proposamena aurkeztu zuen EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkidearentzat alderdi hauek ez dabiltzan ezer egiten. Peio Etxandianok baikortasuna azpimarratu du Imanol Pradales aurrerapen bizkorrez mintzo den bitartean. Eta legegintzaldiaren bigarren zati honetarako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJ aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Orain artean nabarmena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena. Hala ere, Urkulluren exekutiboak 2023. Urteko abenduan legebiltzarrera bidalitako proiektu berdina da. Eta bestelakoekin aurrera, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igandenetan Donostian. Ikasturtea astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herria Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere. Euskal Herria Aske baten alde mobilizatutako kide guztiak elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatu. Baita gazteei iraultza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera ere. Eta hilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
2: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
1: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola, gazte antolakundeko bozeramaileak.
2: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
1: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea dagakoa, ideia horretan berretxita iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo duetela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
2: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezainbeste zabaltzearen ardura.
1: Eta aipatuko dugu Ertzaintzak ikerketa ireki duela desordena publikoengatik Ernaiki igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei su eman zieten eta manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori eraiki ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregearen aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren horiek. Eta ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote EAJ-ari. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Era berean, EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoa osorako adostu duten zerga politiketarako esparrua akordioa Bizkaiko aldundiak eta EAJ-ak proposatutakoen ildotik doa eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatutako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu honetan, sozialistei eredu honen aurka hasieran erakutsi zuten jarrera ekarri diego gora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da. Ikasturte berriarekin batera bueltan dira baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mobilizazioak, besteak beste, asteen honetan berriki elkartu dira eguerdiko 12etan plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko. Eta Donostian Morlanseko tunela asteazken honetan irekiko da. Lanak amaitu ostean bizikletez gain oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. Bat 1,4 kilometroko ibilbideak Lugaritz eta Morlans lotzen ditu. Obraren osteko berritasun nabariena alboetan metro bateko zabalera duten oinezkoentzako espaloiak gehitu direla da. Bestalde 2,2 metroko bizikleta erreiari eutxiko zaio oinezkoen eta txirrindularien joanetorriak bateragarri egin alizateko, erabiltzaileen arteko bizikidetza bermatzeko argi eta garbi seinaleztatu dira bako.

bakoitzarentzako espazioak simbolo espezifiko bitartez, gainera, hormetako asfaltuzko oial iragatzgaitza presiozko uraren bidez garbitu da. Proiektuak 35 kameraz eta 25 osatutako segurtasun sistema bat ere badu tunelaren giltzarritik eskegitako erretilu batean jarriak eta udaltzaingoak kontrolatuak. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Arraizko tratamendu mekaniko biologikoan beira berreskuratzeko Europaren diru laguntza lortu eta la urtera ez dago informaziorik Garbiker Foru enpresak kudeatzen duen proiektuaren garapenaren inguruan. Euskal Herria Bilduk honen gaineko galdera bat erregistratu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proiektuak egun geldirik jarraitzen du. Duela la urte jada Garbikerrek Europako Next Generation funtsetatik 400.000 euroko diru laguntza jaso zuen Arraizen dagoen TMB fin egian birziklatu daitekeen beira berreskuratzeko eraginkortasuna areagotzeko aurreikusitako inbertsio osoa 1,6 milioi euro ingurukoa da. Findegia hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko Europar Batasunaren laguntza ekonomikoa jaso zuen foru enpresa horrek aurkeztutako 9 bat izan zen. 2022ko abenduaren 27an Lakuako gobernuko iraunkortasun sailburu ordetzak alik eta zuzkidura handienarekin babestea erabaki zuen. Garbiker ardura beregan hartu zuenetik informazio gutxi dago horri buruz. 2023ko uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazio publikoko plataformak merkatuko aurretiazko kontsulten iragarki baten lehen argitalpen bat jaso zuen, azkena joan den apirilean, Arraizko instalazioak modernizatzeko, baina ez dago inolako lizitaziorik edo esleipenik proiektuari lotuta. Informazio faltaren aurrean, Euskal Herria Bilduk Arantxa Atutxa, Natura, Ingurune eta Nekazaritza diputatuari zuzendutako galdera bat erregistratu du Europako diru laguntza duen proiektu honen lizitazio eta exekuzio prozesu planifikatu bat dagoen ezagutzeko xedearekin.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu uneotan auto pilaketak daudela A1 errepideko 329 eta 336 kilometroen artean bideranak direla eta Madrilgo norantzan. Hau esan da jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoekialdetik barrena goi-odei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ugitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek ordu artekoak entzuleok, baina informazio gehiago izango duzue entzungai eguerdiko ordu batetatik aurrera, ariaren informazioaren bigarren edizioan, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Eta entzuleok dakizuen moduan, arratsaldeko lauetatik aurrera, zebrabidea izango duzuen zungai hemen naiz irratian, eta gaurko saioaren aurrera pentsio bat egiteko, nirekin dut Malen Frantsesena. Kaixo Malen, eguerdion?
5: Kaixo, eguerdion. Ba, bai, gaur bertan hasiko dugu zebrabidearen denboraldi berria, eta beraz, ba, gaurko aurrera pentsio bat egingo dizuet, kontu oso interesgarriekin gatoz denboraldi honetan, beraz, bueno, hasteko eta behin, elkarrizketa nagusia izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu apur bat efemeridei lotutako elkarrizketak egingo ditugula eta gaur 18 urte betetzen dira, ba, lehenengoz jokatu zenetik emakumezkoen kontxako bandera 2008ko irailaren 14an egin zen hau, bere garaian ordura arte behintzat emakumezkoek ez zuten kontxako banderan parte hartzen, estropadak bai egiten zituzten, baina kontxako banderan ez zuten parte hartzen, eta 2008ko irailaren 14 hartan Lautrainerek hartu zuten parte bertan, eta bertan aritutako arraunlari ohi bat elkarrizketatuko dugu, Libana Taboa da bera, eta bera izan zen Zarautzez Zumaia Getaria osatu zuten trainera moduko bat, eta bertan patroia izandakoa da bera. Beraz, hitz egingo dugu berarekin, ba, ea nola ikusi zuten, ikusi duten bilakaera hori, nolakoa izan zen lehenengo kontxa horretan parte hartzea, eta beste zenbait kontuz ere arituko gara berarekin. Jarraian kazetaritza ardatz boletinari tartea irekiko diogu, ba, aurreko denboraldian bezala. Astelenero izango dugulako gurean Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea. Beraz, ea zer dakarren uda ondorengo honetan. Beraz, hori, gero boletina eta zuei hainbeste gustatzen zaizuen albiste ona izango duzue. Eta aurtengoan denboraldi honetan argitaletxe desberdinekin elkarlanean arituko gara, liburu gomendioak emango dizkigute, eta horretarako gaurkoan elkarretik itzea urkizu izango dugu, ba, liburu gomendio batekin etorriko da bera, beraz, ea zer kontatzen digun. Beraz, hori xe dugu gaurkoan.
1: Gauza gutxi ez duzu aldu behar saioa, arratsaldeko lauetatik aurrera. Eskerrik asko, Malen, gero arte. Zure.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer mugat dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Eguerdi honen zuleok dakizuen moduan, aurtengo Aztarna solidarioaren tartea asteleheneko 12 eta 4 denetan izango da gaur apurtxo bat beranduxeago, baina abian gara ja Aztarna solidarioaren tartearekin, eta horretarako gaurkoan hemen ditugu, naiz irratiaren estudioetan, ere etxaniz, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, eta Ane Miren Beneitez Rivero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer mugu zaudete?
2: Kaixo, egunon, bagu ondo, primeran, hemen txastelen bat gehiago.
1: Gogotxu gaur estrenua gainera, ez Nerea, zu bakarri, bai?
2: Alaxe, tokatu da,
1: Gogotxu beti, gogotxu beti.
2: Bai, noski, bai.
1: Zait, biak urduri egon gozarete, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai. Buru gustaren zegu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein den, ez? Horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zein den zuen elkartea, eta zer beharretik, ez? Sortu zen elkartea, sortzeko ba, behar hau, ez da?
2: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista Elkartea da, eta emakumetan eskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontra egiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik, horren konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere, eta bueno, pues hori, feminismoaren ikuspuntutik emakumetan eskatuenganako mutureko indarkerietako badela argudiatzen da, eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa gizarteak eta udalek kontuan izatea adibidez, laister datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio sexualaren kontrako eguna.
1: Eta hau, zuek nola daukazude pentsatua, ez? Ba, udalek, bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gaionen inguruan, baina erakunden partetik ere, pixka bat da, eduki beharko luketen papera, zein uste duzue dela, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere, kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
2: Gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako muturreko indarkeria da gizarte guztietan ematen dena, herrialde guztietan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ustez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean emakumeenganako eta neskatoenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
1: Zuek ikusi dut ere ohar bat baino gehiago egin dituzuela, ez ere indarra jartzen duzuela, adibidez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez adin txikiko batez ere neskatoei eragiten dien afera bat dela ere, desagerpenak, ez? Estatu mailan badaohikoa den zerbait hau.
2: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da. Proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoerak ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzea mai gainean bizitzen ari garenarekin. Denok gaude, denoik eskatzen gaitu egoera, noski baietz. Baina dirudi inorrez dula pentsatzen biktima hauetan, ez? Beti eskutuan daude.
1: Agian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbidea emateko.
2: Hori da. Batez ere ez balin badaukagu legea abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lega abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontra iteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da, eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lehi integral bat, eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali izan, eta ez diote kasurik egin.
1: Nik galdetu nahi zuen Emilien ere ez, ezagit gizartetik azken boladan ikusi den aldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen ez, ba, prostituzio kontsumo handia eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo zailola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu aldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez.
2: Ba, bai, bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula azkeneko hamarkadetan, emakumeon eta neskatoen egoera hobetu dela, baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pauso handiak eman ditu, lehen sexismoa argi genokagun zertzan eta nola manifestatzen zan, eta orain dirudi atzera pausoak inditugula askatasunaren izenean, baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia edo porno feminista zitze egitea, ba, gure ikuspuntotik ba, kriston atzera pausoa suposatzen du.
1: Behin ere, azakzuk ere...
3: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta, bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta, ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da, gau, urrengo denboraldian zuen aldetik.
2: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jardunaldi batean sartuta baude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume bai Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdin eta zitze egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adi egon gure sare soziali, bada ezpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan izango gera ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendeara animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera, edo informazio bila etortzia.
3: Oso, ondo, bueno, ekintza asko dauzkazu, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bait, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan, galdetu nahi nizuke, zertan uste dezun lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
2: Ba, gehien bat, informazia, ondo informazia, gai honi buruz, iritzi asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz ondo informazioa gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues adibidez badakigu gure inguruan ba, puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea, ikusten ari gera badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten eskaintzeko, ez dakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok ezagutzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean, eta isilik geratzea beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzea da, eta gure ustez ba lotxa toki zaldatu behar da behingoz, eta hau da modu errazena. Aurrera seinalatzia.
3: Vale. Nik esango nuke badaukazutela orain irailaren 20ean zerbait pentsatuta, ez? Agian ba pertsonak hurbildu daitezkeela, pixkat informazio bila edo
2: hori da.
3: Bai, kontatuko pixkat non izango da.
2: Bai, pues izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian, eguerdiko 12etan manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11 kaldera han izango gera ja da, ba, informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai, gero beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edo nork egin dezakena adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, imprimatzeko eta bere udaletxean emateko adibidez.
3: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, ane miren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat mila esker. Gure aldetik, aber, norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten, ba, aurrera goazen.
2: Espero, ze, hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
1: Eta, ane miren, galetuko dizundik ere, ba, gizarte guztien prikatuta egoteko, ba, daukat ere gure entzulek, interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
2: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai, saiatzen gera parte hartzen, eta badira, bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pilo bat ere badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko, sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
1: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon beharrez izatea, ez, benetan entzuten delako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta urrengo batera arte, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarria amaitu ostean, ba, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ezagitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Elena eta Jonander egongo dira horren zuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertara guzti hauek, baina, bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen, bueno, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere, aku elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino, aku elkartea da, bueno, kron gaitza eta ultzeradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta, bueno, ba, bere bide haien bidean, irailan zehar, esan bezala, bain bat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala, ostiralonetan, irailaren 18an, Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30-7:30 izango dugu urrengo topaketa, eta, bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen dut jendea, ba, aukera hua aprobetsatzeko, elkartea zagutu, eta, bueno, ba, bide batez, beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, ba, ekibena joetan ez trago goxo batekin.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, urrengo proposamena dauka dana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan hitzegin nahi nizuen. Izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga, suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan, hitzaldi hau iruitze zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegia gaitik. Ordu, neri, bueno, ba, nik ustet historikoki, ba, suizioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik, etzaio, hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan, ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, ba, topa, bueno, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturetxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste pare, aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin eta aukera gehiago ere gogoratuko digun ere, entzulei nun aurkitu ditzazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue, ubebikoitza, gipuzkasolidaria.infon, hauek eta, ba, ekitaldi eta ekintza askoz gehiago, denak interesgarriak baita.
0: Ba, eskerrik asko, nire Etxaniz, Kutxa, Fundazioko Gipuzkoa Kutxa, soilioko kidea, datorren astera arte, agur!
1: Hori da, aio!

0: Zazpiak eta berrogei dira erlojuan, iritsi da solasaldiaren ordua, astelena, ez dakit nola esnatuko ziren gaurko honetan, irekin dituan Lander Martinez, Egoi Belategi, eta esango nuke Aitor Prieto ere hemendik dabilela, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, kostata.
1: Kaixo, egunon.
2: Kostata esatu nahi.
0: Kostata, astelengo gorra.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai, astea ere izango da ladero du, baina, bueno, humore honez. Eta aizu Aitor benetan, ze, beti diote, baina ze hotxe gokia gukazun irratira, komotel.
1: Eskerrik asko.
0: Aizu, astelena piropoekin astea ondo, ez?
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Oitura bezala hartu ezakegu.
0: A, begira, bai, bale.
1: Bai,
0: astelena kalaitzeko piropoak. Vale, bueno, gaurko Aitorri tokatzen zaio.
2: Zuek ere oso preta zareten zuen.
0: Oh, ah, bale, ez dinun guri, dariko, goi.
2: Guba gara, baina entzulo gehiago.
0: Ah, bale, bale, ez daki guzein dire, baina, perfecto.
2: Bate, bai, bai,
0: entzule guztiak era politak.
2: Bai. Eta bitu, albiste fresko bat, Donostiko gotzaindegitik bihar dute goizeko orduetan mil bat Don Enrico Ormazabalek bere, bueno, badagoeneko abadetu eske gaztean iazan eta egindula bere ekitaldi sacerdozial lako zehoz Ba, apaiztu ez, besango da.
0: Ez dakit.
3: Nik ez kontrolatzen ere.
2: Enrico Ormazabali ere egunon.
0: Egunon.
2: Zorionak edo, esango dugu, ez? Bueno, bada, Elizantzako izan bardu albiste hon bat, norbait sartzea gaur egun apaiz izatera. Ze hitz egiten da, jaiotza tasa basu dagola, eta egia da. Baina apaiz berrien tasa nun dago.
0: Ja, ez dakit. Egia esan gai hori ez dut nik asko kontrolatzen.
2: Ba, izango zinateke moja oso goiera ja.
0: Horain argumentuak nahi ditut, zer ba?
2: Ba, gustuko duzu reposteria?
0: Oso txarra naiz.
2: Ba, arduan.
0: Gustatzen zait jatea, ez egitea.
2: Bueno, ba, baita balio du, baita, bai.
0: Bai, ez dakit. Ez daukat ezer egin hau da. Ez nago bataiatuta ez ezer. Arduan, ez erregatik.
2: Zer ondo da.
0: Arduan, enintzateke moja oso naizak.
2: Hau pazure gurasoak.
0: Bai, ez. Bera mentzuten egongo da gainera.
2: Hula itzen azura ma?
0: Aitziber.
2: Aitziber, eguno. Azure ere zorionak.
0: Hori da. Zuk Lander zer moduz asteren hau?
3: Asterena.
0: Asterena.
3: Asterena. Igo egizango, aste hau gogorra izango da, nintzako igandeak eta gero, baina beti da torrena ez dakit. Datorrena seguro jaidakate, mendik bieste ez berriña esango, beraz.
0: Niri hau tokatzen zaiz, beraz, bueno.
3: Iritsiko gara ez, zerturiaren bukaerara, aste bukaera iritsiala, ekarriko dugu gogora.
0: Bai. Zakit, gaurkoan egoizuk bai ekarri dazu gai bat.
2: Bai, kirol kontuango, lehenik eta benga, etu txerrenduraitza kontuak batez ere, baina atzo kontxan, badakizue bigarren jardua ditzen zutela estropadan, ez usteko horik ez azkenean, hori eta arraun lagunak garaile.
0: Nire egia esan ez usteko izan zen Tolosaldea etzela bigarren geratu.
2: Ai.
0: Nire ez usteko hori izan zen, baina bueno, ez zer gertatzen.
2: Baina, baina lan duena.
0: Bai.
2: Eta hori, bueno, arraun lagunak egindako aurten sekulako balentria eta batez ere joera argi batekin. Eta, bueno, zalantza nagusia bagenuen ez, gizonezkoetan, ea Donostiarrak eutxiko zion pasaren astean luzatuko datako demari, baina, bueno, azkenean ez da la izan. Baina bestizten propio bat nahiko nuke berreskoatu aste burutikan, kostazaiolako, merezetzelako baitere, baina Mikel Landa dukidugu albiste entzuleok, Espainiako bueltako azken aurreneko etape irabazi baitzuen pasaren larun batean, 5.000 metroko desnibelarekin, bai, basakeri bat izan zen, Mikel Landaren zako aproposa den horietako bat, eta bueno, berari ere murgiarrari zorionak esan nahi diogu gaur, ezin delako ukatu zorte txarra dukiduela bide lagun bere ia karrera osoan zehar, nahikoa da esatea bere azken zauri larria aurtengo itzulean berdan izan zela, eta gogoratzen duzak ze gertatu zitzaion, ez da?
0: Erorikoa egizan zuen, ez?
2: Erorikoa baino atropellatu egin zuen medikuaren autoak.
1: Bai, nik entzun nuen.
0: Nik ikusi nuen.
3: Komisio bila doa medikoa, la...
2: A ber, nik hortikan beresatuko nuken kauza positibo bakarra da bintzat arreta bizkorra izango zela.
1: Bai, hori bai.
2: Hori, baina... Baina, bueno, Mikel Landa...
0: Aldo nabe giratu behar dira nola baitzai.
2: Beti. Mikel Landa meana, berriz ere garaile, entzungo dugu une batez, eite beri emazizkion aderazpenetan.
4: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baina Espainiako itzulia ez da... Baina hondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor, dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno, dana ondo irten da eta eman nekoan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira ba, motivazio berria daukat.
2: Zesker txarrekoa den txerrundularitza, eh? Pentsa, zenbatek parte hartze duten, normalean egogoratzen dugun bakarra irabazlea izaten da, eta zenbatetan egoten diren kilometroak eta kilometroak borrokan azken metroetan gainditu izateko, edo beste batek esprintean zu baino bizkorrago izateko, Mikel Landarekin hasierako genuke zenbatetan izan den berak ere bere burari presioa jarreta gaina, zenbaitan izan den favorito zerbaitentzako eta gauza batengatik edo besteagatik azkenan ez ezkion gauzak ongi atera. Entzun ditugunak izan dira EITB-ri mandako adierazpenak, baina batez ere Radio Televisión Españolan egindakoak izan ziren oso unkigarriak, aurreratuko dizuet, bueno, oso unkituta hitz egin zuela eta ziur asko ba bere karrera osoan izandako zorte txar guzti hori gogoan honakoa esan zuen bere semalabi begira, bere semei begira beto esan da.
4: Me acuerdo de mis hijos.
5: 36.5. Llega Lorenzo Fortunato. Y tenemos el equipo aquí desde Astana. El ganador de Monte son Corán. En el Giro de Italia y que fuera.
4: No podía ir a casa así.
5: Con 4 horas 58 minutos. Y un segundo.
4: Y si un día ven esto y lo entienden,
5: ahí veis que estamos.
4: Me gustaría que sepan.
5: El top de la etapa.
4: No te puedes rendir nunca.
5: Para intentar desbancar de la
4: el equipo también ha confiado en mí.
5: Mientras ahí tenemos también italiana,
4: me ha apoyado toda la vuelta,
5: en este momento,
4: me ha cuidado, me ha dado cariño y también es por ellos.
6: Emocionados por los días fuera de casa, también nombrabas a tus hijos, por los años en Sudal, porque es tu última gran vuelta con ellos, ¿por qué?
4: Por la mierda de año que llevo, estos años, he sufrido mucho, y hoy pues todo ocurre sin ti.
6: Había carteles de El Landismo Vive.
2: Pizkatu eta testuingura aipatuko dizuet zer nolako lan egin zuen Landak pasaden larun batean, ze bueno, esandakoa, azken etapa gogorra, 5000 metro, Sierra Nevadan ibili ziren, okeraz banago 4 edo 5 lehen mailako mendate igo izan zituzten eta alako batean etzi joan iesaldiko lehen taldean, baizik eta bigarrenen 3 minutuko tartea berreskuratu zuen, jarri, eraso egin, aldapa oso gogor batean berak behar dituen horretako bezalako eta esandako behingoagatik ez zaio zer gertatu Mikel Landari eta bueno, pozik, eno aitza egiten zuen inoiz bere semeek ikusten baldin badutela ba, zeinen garrantzitsua den ez amore matea, ez? Eta ez du, bueno, gero baita soudal taldeak eman dion babesa eskertzen zuen Mikel Landak oso beharrezko goi mailako kirolan, ez? Eta bereziki txirrindularitza bezalako kirol batean, esandako egon zitezkelako 3 asteko proba batean egunero saiak ere egiten edo egunero zure aukeraren zain, baina gehienetan ez dira gauzak ateratzen eta lere bueno, konfiantza eman diote. Badoa, soudal taldetik Mikel Landa eta hemen beste albiste positiboa da Euskaltelera datorrela. Eta kaso hoia gehiegitxoa eskatzen izango litzateke, ez? Baina ea datorren urtean Laranja Zantzita ere irabazten ikusten dugun eta paren bat edo zeo zer, baina bueno.
0: Bai, zegia daukan adinarekin asko ez ezkiola geratuko ere.
2: Hogeita masei urte, Alejandro Valverde gutxi daude mundu honetan.
0: Bai, nik ikusi nuen Euskalterera mugitzen zela pentsatu nuen berazken urteak ba hemen egiteko eta ideiarekin izango zela. Bai.
2: Eta susmoa daukat baitere egiten dula neurrendi batean taldeari berari laguntzeko. Mikel Landa bada pertsonez agun bat, inbertsioak ekarriko ditu, publizitatea, eta ziur asko berak hor korrik egitea lagunduko dio taldeari, ba, agian gonbidapenen bat eskuratzeko, ikusiko dugu atorren urtean turra oso zaila dirudi, baina agian Espainiako bueltan egongo dira, giroan auskalo. Beste bitxirrindularik agur esango dute aurten bide batez, Joni Zagirre, Arkadezitea eta Peio Bilbao, han esant Estebanek ere uste dute bere ibilbidea amaituza temango duela eta bestela zuzenduko nauzue. Baina bueno, amaitzeko honekin, landismoa gaur, pozik da, pozik hasiko zuten eguna, eta hoxe, ba bueno, albiste positiboa konek hartze ditugu, eta hau baino askoz ere positiboa gorik gaur ez zitzaidan zerburuetan.
0: Alere, nik azkmaratu nahi nuen RTV-ko kazetariak, kazetariok nola garen, zegoela landa negarrez, eta ala ere, estutu diola galderarekin negar gehiago
2: diteko. Eta gero gaina, oi, semeak aipatu ditu, eta, bueno, semeak aipatzen zenetun,
0: claro.
2: Bat, zenez, negar gehiago itea.
0: Bai, bai, nik uste dut hori zela adierazpenen kauta bedo bilatzen zutena. Nik badaukat, gai bat, gaur hasi dugulako tarte, bueno, ez dakiz, badakizuen gaur zebrabidea itzultzen da.
2: Bai.
0: Eta zebrabidea itzultzarekin batera goizetan ireki dugu tarte berri bat izena aztu zaidana, hitz egin genuen malenetanik, baina ez naiz gogoratzen izena. Eta da pixkat efemeride xelebrekin. Orduan, ekarriko ditu egunero efemeride xelebre bat edo bizpairu, eta gaurkoan ekarri ditu bi, bueno, nahiko ikusi genituenean esan genuen, ba, hau egin bar da. Gaurkoa da sober day, hau da, alkoholetik, eske soberrek ez dauka inolako itzulpenik euskera da, da pixkat, bueno, alkola utzi dutenen, alkohol adikze bat euki dutenen eta utzi dutenen eguna, baina bestalde batetik, estatu batuetan, bi egun hauek batera daude, egun alde batetik egun hori da eta bestaldetik da tekila arrosaren eguna.
3: Begira.
2: Era berean.
0: Bai, maravilla, egun berdinean.
2: Maravilla, maravilla.
0: Orduan Malenek ziren bezala ez dakit pertsonak aukeratu beharko du zer izan nahi duen gaurkoan, ez?
1: Bai.
0: Jarraitu alkolarekin edo utzita jarraitu ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei.
2: Alkoholik engabeko tekila baldin bada bi helburak
0: ez, eta ez da kasuan. Baina bueno, hori ez da pixka zure buruen gainatzea, ez?
2: Ez bai. Nik 0-0en oso aurka nago orokorrean.
0: Zergatik?
2: Ba, horretarako hartu zokoa.
0: Baitare.
3: Edo ura.
2: Bai, edo ura.
3: Gainera, tequila arroxaren eguna esan dazu?
0: Bai, espezifikoa da.
3: Arroxa bakarrik,
0: don? Bai, alare Malenek esan du ez, nola, Malen txozena munduko den, esan du ezin dela pentsatu txozenetako berdina denik. Beste bada, ez da berdina.
1: Nik txozenetakoa esagutze dut bakarrik.
0: Bai, nik ere baina.
2: Txozenetan tequila arroxa dago?
0: Bai, txukitoetan ez.
1: Hori da, bai.
2: Jue, bani.
0: Beste txosnero.
3: No la tu diren gauzak. No la tu diren gauzak.
2: Bai. Bueno, hori nik han flipatzu dut ikusten duanean plata o plomo hori. Plata o plomo, plata o boi jarabea da. Nitxik nintzenen bat zegoen jarabe bat arrosa ezakit estrepsil zego lako, baina horren itxura daka.
0: Ez dakiten nuen hartzen nik. Baina bai, gaurko nahi ez biegun hauek uztartzen dira.
3: Galdera, eta ez dago ere tequila normalaren eguna, tequila berdearena, ez dut aprobetxatzen, zei da, gero jankiak horretarako
0: bai,
3: direla.
0: Suposatzen dut egun ezberdinak izango direla.
3: Ekartzea tequila guztiak egun berean, arian izango zen
0: bizka. Bai,
3: baina...
0: Kata handiegia, ez dakit.
2: Gustatzen zait efemeridena, baina konduz horrekin zehazten batin bazarete...
0: Ah, bai, gaur pila bat zeuden, bai, gauza da, ba, aukeratu egin behar dela.
2: Gaur da, ma iru.
0: Gaur, ez da, malau. Egoi egunon. Beira, gaur da hemen, ez gaur bi egun hori bakarri dira. Gaur ez dago egun gehiagorik.
3: Beste zerbait egongo da ziurrenik, baina
0: bi arradio ez gauza gehiago daude. Aste azkenean sekulako gauza pila daude. Baina gaurkoan
2: baina nola begiratzen duzu?
0: Aurkitu genuen webune, ez galdetu, ez gogoratzen. Aurkitu genuen webune bat, jartzen zituenak efemeride guztiak. Baina dira xelebreak, ez dira ofizialak dira.
2: Zerbakizu da hoi ere, txuleta bat egin baldin baduzu, edo nondik angatera, Wikipedian ere, eguna sartzen baldin baduzu, gaurko eguna, teatzen ezkizu, gauza pila, debitez, behitu, gerta erak.
0: Aiot egunak, hildakoak,
2: bai. Euskal Herria, 1837. Andoaingo gudua borrokatu zuten armada liberalak eta karlistak. Zeongi. Batzuetan borrokaldia parekatuta egon ostean, karlistek erasoaldia jo zuten gaurko egunez, eta liberalek atzera egin behar izan zuten Donostiara.
0: Begira, nire galdera beti izan da Wikipediara sartzen izenean den egunean, zeinek hartu du lan hori egun guztiak idazteko?
2: Wikilari asko, hode, oin jazak, baina jende asko maite du Wikipedian gauzak jartze eta adibidez, ezakit nork egin duen, baina Ipar Euskal Herriko herritxikita sartzen baldin bazarete Wikipedian, pegiri duela bihazte gainera erakutsi nion, norbaitek sartu ditu, da, aldiren datu guztia, baina direnean datu guztiak dira zartze tasa, nork egiten du lan zertan, etxe bizitza bakoitzan zenbat pertsona bizi dian, eta hori da norbait pasaditulako Euskal Hiri Elkargoaren datuak bertara, eta noski horrek eskatzen du denbora pila.
0: Bai, ze horrelako gozak manualak dira.
2: Bai, horregatik.
0: Wow. Ezakit, norbait egongo da horretara dedikatzen dena. Esango dugu oraintxe bertan Joarra Izkura teknikariak akatu egingo nau, baina Joarroaren arte ez, Joar orain ez, kendu egin zuelak.
2: Ba, moztu dio mikro.
0: Joaroena inerte agertzen zen Wikipedian, atauneko famatuen artean.
1: Bai.
0: Hemen erredakzioan jarrita auki genuen fitxa bat, nola ez Malen Frantsesena lankidea jarri zuena, baina Joarreko erratu egin zuen. Ordan Joar ja ez da agertzen atauneko famatuen artean. Baina bai, begiratu genuen
2: hemen... Baina Wikipedian bai?
0: Ez, kendu egin zuen. Borratu egin zuen. Baina, hemen erredakzioan begiratu genuen irratian zein agertzen den, eta oraingoz Joar ja ez, baina Jon Tegiri ere agertzen da.
2: Bai, akitere.
0: Bioiek dauzkagu. Gehituko ditugu, urteak pasala.
2: Nik nire egin gozor.
0: Zure egin gozu.
2: Bai.
0: Zure egiten duzun bitartean gehitugu Joar ratango famatuen artean berriz. Sentitzen dut, Joar. Horrelako gozak esan egin bar dira. Atauneko famatuen artean marin bazaude, berria, uste nuen itzalin guzti dara.
2: Eta unek famatu asko eman ditu, eta hori baiakoak.
0: Itzegin genuen dituen biztanleak kontuan hartuta, uste dut famatu gehiago daudela biztanle baino. Bia honan ez zeuden hainbeste. Nia izan ez agertzen eta ez dut agertu nahi.
2: Barandiaran bera joa ataunda arrazen, ez?
0: Bai, Malenek esan zion begira norekin batera agertzen zaren.
2: Bai.
0: Bai. Ba, gaurkoan hemen utziko dugu tertulia. Egun hona izan, eta animo astelenarekin.
2: Berdin.
3: Animo.
2: Bai.

0: informazioaren aria naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete naiz irratian, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Eta Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du bien bitartean Sumarrek, ulertezin eta justifika ezintzat jodu Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EHUren ikasturte hasiera ekitaldian ez parte hartzea. Bestalde, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostiako kaleetan. Ikasturte astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Eta honi lotuta, ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiren aurkako ekintza simbolikoagatik. Aipatuko dugu ere, lanbide ziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin diola ikasturteari eta bi gradu bikoitz berrirekin. Ia 75.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Eta Araban, igande arratsalde honetan Gasteizko udalaren Isa sare sozialeko kontua jakeatu dute. Udaleko iturriek Eferi baieztatu diotenez, arazoa konponduta dagoia da. Bestalde, Osakidetzak Bergarako osasun zentroko kontsulta batzuk lekualdatuko ditu, eraberritze lanak direla eta zehazki emagin ginekologia, errehabilitazio eta fisioterapiako kontsultak lekualdatuko dira. Donostia berriz, Lugaritz eta Morlansekin lotzen duen tunela asteazken honetan irekiko da, lanak amaitu ostean bizikletez gain, oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute ere, oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. Eta ekonomian, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 1,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik, lakuak emandako datuen arabera. Eta aipatzeko gaia ere ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diola EAJ-ari, Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak ikainean iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Eta nazioartean aipatuko dugu gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurrea hartu duela hauteskundeetan. Atzerrikeko botoaren zain, orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultra eskuina. Eta dakizue moduan entzuleok, arratsaldeko 3 eta 5etatik aurrera kirolaria izango duzu entzungai Jon Garateren gidaritzapean eta gai gaurko aurrerapen bat egiteko gurekin dugu Jon. Eguerdion.
2: Aupa, eguerdion Lander. Bueno, zalantzarik edo zalantzarako tarterik gabe hobeto izan da euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan, Oriok eta Arraun Lagunakek eta eurentzat izan da edo izan dira urteko bandera preziatuenak gaurko saioan entzungo ditugu protagonisten adierazpenak. Futbolean bestetik, gizonezkoen mailan Realak partida ona jokatu arren Ucheta hiru galdu zuen Atletico Madriden aurka azken txanpan entzuko dugu Luken Beitia jokalaria.
3: Penalti arte nahiko partido ona indegula talde bezala, empatia batez ere lehengo partean ikuste dut hobetu ibili berala, empatia emaitz justo basala, baina bueno, penalti horita ero bai pizkat emaitza abultagoa, ez?
2: Eta emakumezko NFL-ligan, Eibarrek 1-4 galdu zuen Badalonaren aurka, Realak banako berdinketa kaskarra etxean Teneriferen aurka eta garaipen bikaina bestetik 1-0 Alavesentzat Granadaren

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 14 astrena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Eneko Anduezak PSE mugiarazten duena lehentasun sozialak direla azpimarratu du eta aldi berean EAJaren eta Euskal Herria Bilduren aurjokoa kritikatu du estatus berriari buruzko elkarrizketetan. Eneko Anduezak PSEko idazkari nagusiak prentsaurreko eman du astearen honetan urte politikoari hasiera ematen dion talde parlamentarioaren bileraren ostean. Lehentasun sozial aldarrikatu du eta Aitor Esteban EAJako buruak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruak estatus politiko berri bat adosteko elkarrizketak aurren jokotza kalifikatu ditu.
1: Gure helburua ongizate estatua babestea da, indartzea da. Hazkunde ekonomikoak gizartearen maila guztietan benetako eragina izan dezan lortzea eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Zerbitzu publikoak defendatzeko

0: bete beharra dugu. Hala nola, osasuna eta hezkuntza. Etxe bizitzarako eskubidea, enplegu duina izateko eskubidea edo mugikortasun iraunkorra gozatzeko eskubidea.
1: PSEko buruzagiak berretsi du bere taldearen apustua lehentasun nazional gutxiago eta hezkuntzaren egoera hobetzea dela, PISA txostenaren emaitza txarrak nabarmenduz, eta Osakidetza hobetzea albidetuko duen akordioak lortzea aldarrikatu du ere.
0: Sozialistok lehentasun nazional gutxiago nahi dugu, PISAren azken txostenak azaleratu dituen arazoak konpontzea nahiago dugulako. Eta lehentasun nazional gutxiago nahi dugu, are beharrezkoagoa delako Osakidetzaren zerbitzua indartzeko ahalegina.
1: Lakuaren 2027ko aurrekontuak edakorrak izan behar direla eta behar horiei erantzun behar zaiela azpimarratu ondoren, autogobernuak erronka horiei aurre egiteko tresna nahikoak dituela adierazi du. Ez da lehendakaria bezain baikorra agertu legegintzaldia amaitzeko geratzen diren bi urteetan herri akordio handiak lortzeko aukerari dagokionez. Bien bitartean, ETV baten egindako elkarrizketa batean, Díez Antxustegik gogorarazi du, hiru tradizio politiko nagusiek negoziatzen jarraitzen dutela estatutu berri baten gainean, eta adostu den gauza bakarra diskrezioz jokatzea dela.
2: Publikoa da, hiru alderdi nagusiak edo Euskadiko hiru tradizio politiko nagusiak mai batean eserita gaudela, hitz egiten ari garela, eta adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte, eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
1: Bestalde, Euskal Herritik harago, itxas ibilbide artikoa, ez da soilik tirabira geopolitikoen fokua, ingurumen arrisku eta erronka gero eta handiagoak ere planteatzen ditu. Hala nola, ingurune kaltebera eta eremuaren kutsadura, itxas hondakinak eta izotz geruza flotatzailearen murrizketa adituen arabera. Europar Batasuneko liderrek Finlandian arlo horretako segurtasunari buruzko goibilera bat egiten ari dira astelen honetan. Ibilbide artikoa iparraldeko itxas bideak osatzen du, batez ere, bide horrek Errusiako iparraldeko kostaldea inguratzen du eta Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen dituen Ozeano Artikoan zeharreko ibilbide nabigagarria hartzen du. Nazioarteko itsaserakundeko bozeramaile batek eferia adierazi dionez, bide horrek itsas trafikoa areagotu dezake klima aldaketaren ondorioengatik eta horrek bideragarriagoa egin dezake urtean hilabete gehiagotan. Erakundearen agindua da mundu osoan jarduten duten itsasontzien segurtasuna bermatzeko poloetako eskualdeak barne eta ingurumen berria babesteko erreglamenduak egitea. Artikoa azkarrago aldatzen ari den planetako eskualdeetako bat da, eraldaketa horren adierazle argienetako bat. Artikoko itsas izotzaren murrizketa urte osoan da eta horrek berotze globala bizkortzen du, gainazalak eguzki irradiazioa islatzeko duen gaitasuna murrizten duen bitartean. Arratsaldeko 3:05 emateko minutu bat baino gutxiagoren faltan, entzuleok hemendik utziko dugu ordu arteko albistegia, esango dugu ez dugula parteko gorabeherarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Beraz, esan bezala, hemendik utziko dugu, jarraian musikaria izango duzue, eta arratsaldeko 5:00 aurrera informazio gehiago Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Gero arte.

0: música.
1: One, two, one.

Kaixo, eta ongietu horrean doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta askan saiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte, hasi genun zerixionei, amaieri moteko zehozelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, edo aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez da benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik esautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki joko akantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungo guen urrengo kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitzea. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzu zuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

Gracias.

Eskerrik asko musikari guztiei. Txalo handi bat musikari entzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

0: Joaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Iluntzeko 8ak dira eta astelen honetan, hilaren 14 honetan, egunak emandako albisteak kontatzera gatoz. Udako eskola irekiak ekimenean Telesforo Monzon elabek segurtasun publikoaren gai arantzatsuari heldu dio astelen honetan Bergaran, hainbat adituren laguntzarekin. Bereziki interesgarria izan da jardunaldia itxi duen mainguru, bertan parte hartu baitute Xabier Arana ikertzaileak, Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak eta Tomas Rodriguezek 25 urtez elako ordezkari izan denak ertzaintzan. Indar erabilera eta brigada mugikorraren papera izan dira urkoa jartza TM elabetik izlariei planteatutako alderrietako bat. Nola itzulaitezke Euskal Bobi batera garaikutxeak planteatzen zuen bezala. Aranak erantzun du premisa gisa, indarrak izan behar duela beti azken baliabidea eta lehenik baloratu behar dela beste aukerarik badagoen. Bestalde elako eta labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu dira astelen honetan eta lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte, desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako.
2: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du, gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin, eta baita ere gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik horri emandako erantzuna elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
3: Hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando en este país. Y lo que le hemos dicho es que interpele directamente a la patronal.
1: Beste kontu bat, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarriei helduden maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkate gaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko, naiz erratean izan da gaur Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria. Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro sentitzeko moduko Donostia bateraiki nahi duela ziurtatu du.
4: Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskuti juntzaigulako iria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, orain dikasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori.
1: Aipatuko dugu ere bestalde emakume bat ikertzen ari direla Bilbon adingabe bat bahitzen saiatu eta ondoren ertzain bati eraso egin ostean. Mutikoa Miribilla auzoko jatetxe baten kanpoaldean jolasean ari zela, atxilotutako emakumea senide baten plantak egin zituen adin txikikoa eramateko. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, gertaera igande honetako 12ak eta laurden gauerdiko 12ak eta laurden aldera izan da Bizkaiko hiriburuko Miribilla auzoko ostalaritza lokal baten kanpoaldean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, une honetan ez dugu ezer aipatzeko errepideetan, baina hori bai kontatuko dugu furgoneta bateko gidaria hil dela igande honetan Oiartzungo gasolina zerbitzugune batean izandako zirkulazio istripu batean. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, ezbeharra gaueko 11 kaldera izan da, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik AP8 errepidean dagoen gasolina zerbitzugune

baten barruan zegoen furgonetak istripua izan zuen. Istripuaren ondorio zibilgailuaren gidaria 61 urteko gizon bat hil egin zen bertaratutako osasun zerbitzuek ziurtatu zutenez. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian istripuaren nondik norakoak argitzeko. Hori trafikoari dagokionez eta bestalde biharko egun

Kaixo, ongi etorriak denok Adlibitum izeneko saio honetara. Baldin badakizue edo ez, musika hitz egiten dugu saio honetan, eta hitz egin bezain beste musika ere entzun egiten dugu, astero gai ezberdin baten bueltan jarduten. Aurreko saioren batean esan dizuen, hainbat saio jarraian grabatzen aritu nintzela, bi astez kanpora joan behar nuelako. Ba, bi aste hoiek jada pasa dira, Latinoamerikan izan naiz, zehazki Fermin Muguruzarekin, eta bueltan naiz berriro ere. Zehazkar eta eraberean ze motel pasatzen diren egunak kanpoan zaudenean, ez dezu este? Hau da, kanpoan zauden bitartean, eta hori guri ere pasazegu, ba, ematen du egunak oso motel doa zela, edo lehen egunean gertatutako anekdotaren bat aspaldi pasa zela, baina gero itzultzen zara eta beti pentsatzen duzu jope, ze azkar pasa den dena, ez? Beno, ez dakit hau paranoia arraro bat den, baina niri behintzat askotan pasatzen zait kanpora nuanean. Beno, gaurkoan zer dugu Adlibitumen? Ba begira, gai hau aspaldidanik hartu nahi nuen, badakidalako jende txismoso asko dagoela bestaldean eta morboak askorako ematen duela, eta musika ere ez dago urrun morbo horretatik. Beraz, gaur azkenik animatu naiz hau egitera. Musikaren hainbat legenda beltzi buruz hitz egingo dizuet gaurkoan. Lehen abestia eta bueltan gatoz, orain arte.

0: Gaurkoan Adlibitumen musikarekin lotutako legenda edo kondaira beltzak izango ditugu kontuan. Hoietako batzuk kontatuko dizkizuet eta ezin genuen beste batekin hasi. Kondaira beltz guztietan ezagunenarekin, noski, 27en klubaren legendarekin. Honezkero klubonen berri ez duena, ez dakit zertan ibili den orain arte, baina tira, labura salduta... 27en klubak, 27 urterekin hildako musikarien kluba, esan nahi du. Eta zergatik 27ena, eta ez 26, 25 edo besteren bat, ba, harrigarriki adin horretan, beraz nahiko gazte, hildiren musikari desente existitzen direlako. Zenbaki hori askorentzat madarikatua bilakatzerainoko legenda eragin duena. Hoietako bat, noski, entzun duzuen taldeko abeslaria, Nirvana taldeko Kurt Cobain alegia. Kurt Cobainek eskopeta batez tiro egin zion bere buruari. Eta bera bezala, hil ziren 27 urterekin ere, Jimi Hendrix, The Doors taldeko Jim Morrison, The Rolling Stoneseko Brian Jones bateri jolea, Janis Joplin eta Amy Winehouse. Guazen eriotza hauek banan-banan aletzera. Azteko, Kurt Cobainek bizitzan zehar hainbat depresio fase pasa ostean, droga kontsumo altuarekin lagunduta gainera, 1984ko apilaren 5ean bere buruaz beste egin zuen, esan bezala, eskopeta batez. Klubeko beste eriotz tragiko bat, Jimi Hendrixena da, 1970ko irailaren 18an gertatua. Kasu honetan, droga intoxikazio bat izan zen, baina uste denaren kontra, etzen festarekin eta garaiaiekin lotu hoi diren droga bat izan, LSDa edota kokaina kasu. Ez, barbiturikoak izan ziren. Gizarte estatuatuarrean oso edatua dagoen droga mota bat, eta gehien bat lasaitzeko lasaigarri gisa erabili hoi den medikamentua. Kasu honetan, Hendrixek gomendatutakoa baino 18 aldiz altuagoa zen dosia hartu omen zuen, lo hartu aurretik, ardo botila batekin batera, eta gaindosi horrek eragin zion heriotza. Jim Morrison da 27en klub honetako beste protagonista bat. The Doors talde mitikoko abeslari karismatikoa, 1971 urtean hil zen, uztailaren 3an. Paro kardiako bat izan omen zen mundu honetatik eraman zuena, baina honen kasuan ere droga gaindosia izan zela ere espekulatzen da, tartean heroina ere bai. Beste bat, jakina, Janis Joplin izan zen. Jimi Hendrixen urte berean hil zen, 1970ko urriaren 4ean, heroina gaindosi batengatik oraingoan. Bere bizitza droga eta alkohol kontsumo espiral bat izan zen, batez ere azken urteetan, eta gaur egungo prismatik begiratuta ez da ausazko kontua hori horrela gertatu izana. Garai hartako rock figura ezagunenetarikoa izateak eta era berean emakumea izateak, violentzia asko eta handia jasatea eragin baitzion Joplini, eta baliteke hori izatea alkohola eta droga kontsumoan errefuxiatu izanaren arrazoia.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
0: Kriston parrea eragiten dit bere bukaerako horrek. Eta, bueno, kasu guztiak, 27en klubeko kasu guztiak tragikoak badira ere, Brian Jonesenak ere badu bere mamia. The Rolling Stones taldearen fundatzaileetako bat izan zen, esaten da ere berak jarri ziola taldeari izena, eta asko borrokatu zen bandaren astapenetan hauek kontzertuak lortzeko. Bere heriotza, 1969an gertatua, oraindik ere misterio bat egin guratzen du. Ez baitago oso argi bere kabuz hil zen, istripu bat izan zen, bere buruaz beste egin zuen, ala hilketa bat izan zen. Bere azken urteetan alkohol eta droga kontsumo handia zuen, eta horrek bere exekuzio musikalean eta jarreran eragin handia izan zuen. Beraz, Mick Jaggerrek, Keith Richardsek eta Charlie Wattsek taldetik bota zuten. Eta handik hiru astetara hilda agertu zen bere etxeko piztina. Eta 27en klub honetako heriotz gehienak 69 eta 71 urteen bitartean gertatu baziren ere ezin da ahaztu hainbat hamarkadaren ostean gure garaitik gertuago gertatutako beste heriotz tragiko bat.

Bai, Amy Winehousek berriro ere ekarri zuen kondaira beltzonen mamua 2011ko uztailaren 23an 27 urterekin hiltzenean. Kasu honetan alkohola izan zen heriotzaren kausa nagusia, izan ere alkoholikoa zen Winehouse eta hainbat aldiz errehabilitazioan egonda ere, gau hartan berriz ere kontsumitu zuen dosi letala baino altuagoa hil egin zen arte. Baina jakina da alkoholismoaz gain beste gaitz batzuk ere bazituela, depresioa edota bulimia tartean. Jazarpen psikologikoa jasan zuen bere senar oiaren gandik eta bere aitaren gandik ere bai. Eta, enfin, ba, Amy dokumentala ikusi badezue bertan agertzen da guzti guztia. Egia esan nahiko fuertea izan zen bere bizitza orokorrean eta dokumental horren honek ba, nahiko gaizki uzten zaitu ikusten duzunean, egia esan. Eta 27en klubarekin amaitzeko, bertan normalean sartzen ez den kide bati buruz hitz egin behar dugu. Baina paradoxikoki guztietan lehena izan zena. Robert Johnson, blues musikaria. Bere heriotza hitz egiteko, 1918 garren urtera joan behar dugu, abuztuaren 16ra zehazki. Diotenez, whiskyan norbaitek estrizinina izeneko pozoia botazion, ustez berataz jeloskor zegoen gizon batek, bere emaztearekin oheratzeagatik. Eta horrek eragin zion heriotza, 3 egunen ostean. Beste batzuek, ordea sifilisak jota hiltzela diote. Dena dela, bluesaren inguruko atala entzun bazenuten, jakingo zenuten Robert Johnson misterio handiz inguratutako artista bat izan zela, eta gaurkoan izketa gai dugun gaiarekin guztiz bat etorrita, legenda beltz asko dituela bere inguruan. Tartean, noski, Arima Deabruari saldu ziola.

socialism.

0: to steer it. The other.
1: Robert Johnson ez da izango historian zehar deabruarekin estuki lotutako artista bakarra. Dexente izango dira satanismoarekin lotutako talde eta artistak, eta hoiei buruz hitz egin nahi dizuet tarte honetan. Klasikoetatik satanismoarekin edo okultismoarekin lotutako legenda beltz gehien sustatu dituen taldea Led Zeppelin izango litzateke. Eta zehatzago esan da talde hartako gitarra jole Jimmy Page. Jimmy Page okultismoaren kontuarekin itxutu egin zen, batez ere Aleister Crowley izeneko idazle baten liburuekin. Prentsak satanasen jarraitzaietzat zuen idazle bat, por cierto. Etzen zaletasun hori izan zuen musikari bakarra izan, esaten da The Rolling Stonesekoek, David Bowie edota Ozzy Osbournek ere irakurtzen zituztela Crowleyren liburuak, baina bai zaletasun hau muturrerago eraman zuena. Pagek Crowleyrena izandako etxea erosi zuen eta bera izatera jokatu zuen hainbat egunez, edo hori zen ustea. Etzelako ia bertatik ateratzen, etzuen eguzki argia ia ikusi nahi izan denboraldi batez. A ber, egia da gitarra jolearen garaioni buruz legenda urbano asko egon direla, baina arrazoi batzuk baziren bere jokaera oso misteriotsua izan zelako. Eta horrez gain, bada ere taldearen zoso, ZOSO izeneko siglen inguruko paranoia kolektibo bat, baita erabiltzen zituzten simboloen inguruan ere, kulto misteriotsu bat jarraitzen zutelako ustea zegoen. Beno, ba, fama hori aprobetsatuz, prentsa britanikoak gasolina botazien taldeko abeslari Robert Plantek garai hartan bizi izan zituen tragedia batzuei. Jimmy Pagek eragindakoak ote ziren intsinuatuz. Adibidez, kotxe istripu bat izan zuten Robert Plantek, bere emazteak, Pagek eta bere alabak. Eta Robert Planten emazteak fraktura kraneal bat izan zuen, Robert Plantek 6 hilabete behar izan zituen berriro ere ibiltzen hasteko, eta Jimmy Page eta bere alaba aldiz zauririk gabe atera omen ziren istripu hartatik. Eta hau guztia gutxi balitz, Led Zeppelineko bateri jole John Bonham Jimmy Pagen etxean hil omen zen botakarekin itota. Aber, alkohol pila bat edategatik hiltzela argi dago, baina beno, horren inguruko espekulazioek ere, ba, guztiak Jimmy Pagen okultismoarekin zerikusia zuela pentsatzera eraman zuen. Datorren abestian, Led Zeppelinek alderantziz jarridako mezu satanikoak dituela esaten da. Juzkatu zuek, Stairway to Heaven.

0: Bueno, tamalez ezin dut abesti guztia jarri, ze 8 minutazo irauten ditu Stairway to Heaven abesti mitikoak, eta ziurrenik gainera ezagutzen dezu denok, beraz, hortxe utziko dugu. Bueno, atal honetan, kanpoan utzi ditut black metalaren inguruan, ibili diren legenda beltz guztiak, ze musika genero batek satanismoaren palmaresa eraman badu, hori black metala da dudarik gabe, baina tira, guazen aurrera jarraitzera. Uste baduzue legenda beltz gehienak internetik etzegoen garaikoak eta rockarekin lotutakoak zirela, ba esango bizuet ezetz gaur egun ere badaudela legenda beltz ero batzuk. Tartean, denok ezagutuko duzuen artista baten inguruan, Bad Bunny, bera. Sentitzen dut puntu honetan batzuei dezepzioa eragitea, baina Bad Bunnyrekiko dauden satanismo susmoak ez dira inolaz ere Led Zeppelinen kasuan daudenak bezain solidoak, esango genuke. Bere kasuan, soilik bere fama meteorikoaren inguruko susmoak daude. Izan ere, lehen artista puertorrikoarra izan zen Spotifyko artista entzunena bilakatzen, eta egia da oso denbora gutxian lortu zuela fama mundiala, kasik inoizko artistarik adoratuena bilakatzeraino. Rekor asko hautsi ditu ahots eta konposaterako doai prodigiatxurik izan gabe, eta horrek ba buru estuko pertsonei duda asko eragiten dizkie. Bere bideoklipetan eta iruditegi guztian simbolismo asko agertzeak, bestetik, ba, aurretik esandako guztiarekin batera, ba, Bad Bunnyk ere Deabrorekin paktu batekin ote zuen galdetzera eramandun jendea, fama lortzearen. Hemen bere azken diskoko abesti bat, Nueva York.
1: Nueva York!

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Guazen orain kondaira beltzaren beste esparru bat ezagutzera. Badira bizitzan zorte txarra izan duten musikariak, tragediaz beteta bizizan direnak, eta hoien bizitzen inguruan ere jendeak madarikazioren bat egon omen dela pentsatu eta komentatu izan du. Hemen artista madarikatu batzuk. Batetik Roy Orbison. Artista honek atormentatu fama izan du betidanik, askotan bere letra pesimistengatik izan da, baina egia da ere nahiko zorigaiztoko bizitza izan zuela. Bere emazte Claudette moto istripu batean zendu zen, eta bere hiru aurretatik bi sute batean ere hil omen ziren hiru urte aurrerago. Bere tragediekin amaitzeko, Orbison bera 52 urterekin hil zen besterik ez, erorketa baten osteko paro kardiako batez.

Eta Roy Orbison alde batera utziz, gure etxeari ere begiratuko diogu guk badugulako artista madarikaturen bat edo beste. Eta nik uste hoietan tragikoena badaipatzearen Bill Lynch bertsolariarena dela. Aurra zenean izandako hainbat istripuk aurpegia desfiguratuta utzi zioten, ari moko deitzen zioten, ba, txoriaren mokoaren gatik, sudurra oso ondia eta oso irtena zuelako. Bere bertsoetan asko aipatzen zen amodioan zuen zorigaitza, oso erromantikoa zen, eta amaitzeko hirugarren gerra karlistan parte hartzeagatik bi hanka kanputatu behar izan zitzkioten. Eta azkenik, 45 urte besterik ez zituela hil egin zen. Beraz, hori bizita tragikoa ez bada, ez dakit beste zer izan daiteken gaixua. Eta beste artista madarikatu bat aipatu behar dugu. Ike White izenekoa. Musikari askok euren teknika eta konposaketarako doaia euren intimitatean, gelan edo garaje batean garatzen joan da, urtez urte. Ba, Ike White-ek aldiz Gartzela Kaliforniar batean garatu behar izan zuen doai hori. Ustez, berak egin gabeko hilketa baten ondorioz zigorra ordaintzen ari zen bitartean. 19 urterekin sartu zuten Gartzelan eta bere gelaskan konposatu behar izan zituen bere abesti guztiak. Naiz batzuetan Gartzelako gas kamera ere erabiltzen uzten zioten, entxegu gela bezala. Gitarra, basua, bateria eta teklatuak dominatzen zituen Ike White-ek eta bere abilezia hori Jerry Goldstein ekoizlearen belarrietara iritsi omen zen. Aurrez Jimi Hendrix bezalakoekin lan egindakoa. 1964 urtean Gartzela horretara bidaiatu zuen Goldsteinek estudio mugikor batekin eta White-en lehen albuma sortu zuten, Changing Times. Laburderen ostean, Stevie Wonderrek disko hori entzun eta liluratuta gelditu zen. Abokatu batzuk lortu eta berak lortu zuen Ike White askatasun provisionalean kalera irtetea. Hala ere, askatasunera moldatzea asko kostatu zitzaion Ike White-i. Alkolaren eta drogen eraginez bere ibilbidea zapuztu baitzuen handik urte gutxira. Adikzioek Goldsteinekin zuen harremana apurtu zuten eta handik gutxira bere buruaz beste egin zuen. Perla politak utzi zizkigun ala ere, honako hau bezalakoa, Coming Home.

Guazen orain, legenda beltzen beste esparru bat arakatzera. Badira abesti edo disko batzuk gertakari tragiko inguratuta egoteagatik gizarteari pentsarazten diotenak eriotzak inguratutako musika direla, edota are gehiago hilketak egitera eramaten duen musika dela. Gertakari hauekin estuki lotutako taldea da ACDC. Gerra hotzaren garaian batetik Sovietar Batasunak euren musika debekatu zuen, neofasistak zirelakoan. Baina asuntua ez da horra maitzen, Estatu Batuetan ere arazoak izan zituelako talde honek. Hilketa baten eszenan, ACDC-ren bisera bat izan zen poliziak topatu zuen froga bakarra. Eta hiltzailea topatu zutenean, Richard Ramirez izeneko honek deklaratu zuen ACDC-ren jarraitzaile sutsua zela, eta euren musika jarri ohi zuela bere biktimak torturatzeko. Ondorioz, Estatu Batuen gobernuak talde proskritoen eta ez gomendagarrien zerrendan sartu zituen.

Noski, hilketak inspiratzen dituzten abestien ataltxo honen baitan ezin dugu beste talde super ezagun bat eta honen anekdota aztu. The Beatles ez delako maldizio honetaz edo leyenda beltz honetaz ere libratzen. Kasu honetan, gogoan izan behar da Charles Mansonen sektaren hainbat eta hainbat erailketetan eszenan Helter Skelter hitza agertu oizela odolez idatzita The Beatles taldearen abesti bat zena hain zuzen. Helter Skelter erresuma batuan ezaguna den atrakzio moduko bat da, txirristra baten antzekoa, eta izen hori jarri zion The Beatlesek abesti honi, euren White Album izeneko disko famatuan sartu zutena. Bertan soinu abanguardistago eta zaratatxuagoak sartu nahi izan zituen McCartneyk, The Who taldea imitatuz, baina Charles Mansonek ura entzun zuenean, apokalipsiari deiadar egiten zion abesti bat zela imaginatu zuen. Bere ustetan, gerra arrazial bat gerturatzen ari zen, eta beraz, jende zuri eta aberatsa hil nahi izan zuen, gero horren errua komunitate beltzari egozteko asmoarekin. Eta hilketen inspirazio gisa, Helter Skelter abestia izan zuen. Noski, The Beatlesen kantu hau madarikatu bihurtu zuena, gauetik egunera.

Eta amaierara iristen ari garen honetan, azken atal bati buruz hitz egin nahiko nuke. Emakume madarikatuak. Zoritxarrez asko egon dira, eta zoritxarrez ere, honek legenda beltzen bat baldin badu, atzean arrazoi askoz ere simple eta errealistagoa gorde izan du. Misoginia eta patriarkatua funtsean. Hemen aipa genitzake aurreko saioren batean komentatu dudan Karen Carpenter, bulimiak eta desamodioak jota 33 urterekin hiltzena, edo Billie Holiday, bizitza zeharo tragikoa izan zuena, eta ezin ditugu Janis Joplin edo eta Amy Winehouse aztu ere, 27 klubaren parte sartzen badituzte ere, uste dudalako euren eriotzaren arrazoiak mitifikatzeak ez digula bat ere onik egiten gizarte bezala. Eta honen inguruan, hain justu, artikulu bat topatu dut El Paisekoa. Bertan, emakumezko artisten sufrimentuaren mitifikazioaren aurreko kritika egiten da. Amy Winehouse-en eriotzak areagatutako pentsamendu kolektibo horri aurka eginez. Eta Tamsin Embleton izeneko psikoterapeutaren hitz batzuk ageri dira bertan, niretzako oso argigarriak direnak. Hau dira, depresioaren aurrean dugun ulermena eta horri ematen zaion erantzuna, hein batean diskurtso kulturalak zehazten du. Zorigaiztoko atxekabe honen atzaparretan hil direnen artean, edo zuzenean euren historio tragikoetan simbolizatuta ikusten dugu. Torturatutako artistaren mitoan ere hori topatzen dugu, edo 27 fikziozko klubean, zeinak sufrimendua erronban dizatzen duen. Eta artea egiteko baldintza bakarra sufrimendua delako falazia sustatzen duen. Kontzeptu okerroiek errealitate gordinetik aldentzen dute, eta errealitate gordina da artista hoietako asko osasun mentalak itota hil direla. Aurretik konponbideren bat izan zezaketen osasun mentalak, gainera. Sufrimenduaren erromantizizazioaren biktimatzat jo izan du bere burua, besteak beste Florence Welch abeslariak, Florence and the Machine-eko frontwomanak, eta berarekin amaitu nahi dut gaurko saioa. Bere lehen diskoa atera eta famaren gorena jo zuenetik, antxietatea eta alkoholismoa pairatu izan ditu, eta hasiera batean bere hitzetan uste zuen bi gauza hoiek artista puruago bihurtzen zutela. Azken finean, zer idatzia ematen ziotelako. Baina errealitatea hortik urrun dago, eta azken aldiko elkarrizketaren batean argi eta garbi esan du. Arrakasta lortu nuen, mamu eta demonioak izan arren, ez hoiei esker. Guk argi dugu Florence and the Machine-en arrakastak bere arrazoi solidoak dituela, eta hemen asko maite dugunez, honekin utziko zaitut gaurkoz. Ad libitum saioan, non leyenda beltzak izan ditugun hizketagai. Ondo segi eta datorren astearte, Hunger.

0: gisa honetara olako sugarrotxekin eta gitarra eta basu lasai batekin hasten da Oreiren debuteko diskoa. Orei talde aretsaretako dela esango dut, ausartuko nizori esatera, bertan grabatu dutelako besteak beste, taldekideren bat bakit bertako dela, segitena bertako kote diren, hori segidan jakingo dugu. Jon Ander Alberdi, Andoni Lapuerta, Idoia Sánchez eta gurekin dagoen Iker Martínez Agirrek osatzen dutelako taldea. Iker, kaixo, zer moduz?
1: Egunon,
2: hemen, ondo?
1: Ikerako, prest.
0: Esan dut, aretsaletako talde esatea osartuko naizela, ala zarete.
1: Bai, bai, bai, euneko egun, bai.
0: Euneko egun. Bueno, taldearen sorrerari buruz, pixka, kokatu daitezen, ez? Orei taldea, noiz, nola, sortzen den, zezuok, itxura batean behintzat, musikan hasi berriak etzarete.
1: Bueno, gare musika zaliak, musikari isek, ez, zan digun, ze pandemia gara isen, justo, 2019, 2020 ingurortan hasi ginen, Andoni, Jolander eta Iruro, que bakurra juntatzen, bari, ba, zeuze herritxeko gogoako, geixo be, atxabaltan kuartela duko, eta bertan musikari isek eta joaten dira, eta bueno, horako deialdi batzuk egoten dira, ba, lokalak eta betetzeko, eta zan gara, ba, zeuze herringo, eta bueno, segitzen aporra dori, ba, akustikoen, Andoni eta Jon Ander gitarria joten, eta gani ba, kajoiakin, eta bueno, betikoa, berzino batzuk, eta gero poliki-poliki ja, lokala lortu gaudenean kuartelien, baina ja, baterixiakin, eta bar, eta ja, poliki-poliki abestitxea sortzen joan, guri ez ezagutzatik, ze azkenien, hogeitatik urtekin ez egiten, baina gu musikan realmente ez gara sekula egon. Jon Ander egon zen musika eskolan eta ba, musika eskolako bandan eta baina Andoni eta Bixok beti ba, apur bat autodidakta. Hola ez egiten eta bueno, hola jarraik etzan du. Idoia hau, ba, bere gunean koruen egon zela, eta bueno, baita eta bestien badak isela, ondo? Baina bestiok aldo, baitxan du, egitezan.
0: Bueno, begira, begira. Idoia noiz batu zen, taldera?
1: Idoia joan zan urtean batu zen. Zer, azken jene iru egiten, eta zan, ba, hemen ez, eta gita, porrot, diskoa grabatzeko edo, ja, diskoena bestixak eta bestitxura bat emoteko, igual, bestea gotu bat edo bieko gauke ez, eta horren bada, idoia izan gutzen, eta berak baietz, eta aurrera.
0: Begira. Hortaz, esan dezakegu, kantuak bazeudela, eta azken urtean forma eman eta grabatu dituzuela?
1: Bai, hori da. Bai, kantu gehienak baunalaia urtetako da, ba, 2008 xagerostik, ba, poliki-poliki patxagazin da, eta 2008 nara, abesti batzuk edo, pare bat igual inditxugu, jaitzaiakin, eta gero 2008 ba, horra benduan da segitzen grabatzen.
0: Begira. Bueno, Asel Errastirekin, kuartelean bertan okerazpan ez, ezta?
1: Bai, bai, Asel lagun hona da, eta gure gaben hori, ba, konfientzaskun norbaitxekin dien, bai, esto iso batera sartzeakoan, dekotzun, ba, edo noko kileken nervixoa, ba, guria, biderra marz, azken dien, musikaritxek izan barik, abertada joan, eta bari, hor dokotzen da, autopresiño hori, ba, bueno, konfientzasko norbaitxekin itxea gure gauan, eta aukibarik horre, ez da gizema tordu ordutako muga bat edo, ba, xailekin dino, eta super gustora, eta...
0: Nolako esperientzia izan da, estudiokoa?
1: Oso ona. Bai, oso ona. Netako hori, ba, gero, sobre todo hori, batea izadetaz, lagaziran grau gauen, iruro batera direktoen, gero nik, ba, hasierako aste bete horretan edo, dana grau, eta gero ja nikoten intzeta, simplemente jarri eta entzut, zeia, egon beste zerri bier, baina ez da, ni oso gustora joaten nintzen, joaten gintzen, hori, ba, bai dano batera grabatzera, bai gero zuzenketatxuak eta itxera, eta gero, bueno, idoiak agotzak eta sartu zitzu nien, eta ba, netako oso gustora,

0: balagun arte egin dago zozer izan da, eta konfiatzasko leku bat.
1: Axel, zorrote izan da zurekin? Zue bat ere bera bat ere joatzaile?
0: Ba, zorrotza baino, ez da, lagun induzta asko, eta txokon, bari, ba, zozer grabatzen hasi, eta esan, ba, iku, hemen igual, redoblia holan modu hortan din baino, ino holan, ze igual abestxako, eto, gehiago eskertzen da, uste gire, eta aldertatik hori bako konfiantzia da, bende lorti batzutatik esagutzen gara, eta netako zorrotza baino, izan da, hori, ba, lagunko ira, izan dugu.
1: Ados. Bueno, erreferentziak eraginak hori pixka bat ere joango gara galdetzen, ze, bueno, bada goza bat ez, eta kantoretan oso laurogeita marretako soinua duela iruditu zait, lehendabiziko kantu honek, zure itzaltzen denean honek. Bueno, ahotsa eta basua lehen planuan utzi dituzuen olabait ere kantu honetan. Eta sugar batzuk ez, esan dudan bezala, hasieran sartu dituzuenak. Hori guztia, ze izan da bilatua, Axelek eman dion ukitua, nola izan da joera?
0: Eixo bilatua, zarri hauken hasierako parte horretarako eta hori, ba, basua dagoen presentzia hori, gero jenteak izan duzu, osta, ba, bajua adutu entzuten data. Bai, baina, bai, son gureten gauen zozer, izan zan, gero nazketak eta itxarakoen bajua hi presentzia hori emutia, hori, gitarra dukon goxotasun hori, eta bai, doian agotzak bai dukon goxotasuna, baina gero bajua bai ofizia presentzia hori, apur bat, bai, ostarako, ez? Horten, bai, izen da bilatutako zozer, eta gero, Axelekin hori, basan dakoa, abesti danetan eskatzen gutzen bere iritzisa, ze pentsetan jakon, eta gero, berak esatzen zuzko, bo, anik hemen hau xingon auke, bestia, edo lan ikusten dut, de bai, taldetik kanpoko norbaitxe iritzisa eskatzeko. Zaskenean zu, abestixa, eta mila aldiz jogozu, eta buruen ja, modu bakar bat edo ikusten muzu, da gero igual galdu itxendo zu perspektibo hori. Horten, bai, bilatutako zozer.
1: Bai, ze, esan dut, bezala, lauro gita martako soinu hori iruditu zait gitarretan batez ere, gitarraren distortzio mota hori, ez, so, rock alternatibo, ez, lauro gita martako neko, ez dut, esango primitibo ez hitza, ez da, akaso, ez, baina, urtzen dut, ez da, esaten, ez da, esan edan. Ez da, gite hor, kantu bakoitzak zuentzako baduen eragin konkreturen bat, edo osotasunean taldearen eragineak nabaritzen diren.
0: Ez, azkenen, zelan denpora luze baten sortzen joan garen abestixak izen, kantu bakoitzak baduko bere, ez da, bere momentu nien. Orduen ez gari jarri eta bila batetan sortzen kantuin. Fangare, eta hau lana, azken, ez da, bost urtietako evoluzioan eta sorkuntzian emaitza. Orduen, abesti bakoitza itxerako momentuen, ba hori, abesti bakoitza eskatzen zagoen soinukera hori landu, bilatu, eta bastagin, ba, gitarrak, bari, hemen zua itzatzen denean, adibidez, ba, modu jakin baten entzuleke, baina gero beste abesti batzutan, bestekin, arrapakarin adibidez, beste soinu diferente bat dauko.
1: Bai, erabat.
0: Orduen, ba, bai, oza, abesti bakoitza bere, esan daigun, bere izakireak indoia, eta hori bilatzea joan.
1: Bueno, zua itzaltzen denean honetan, esperantzak gutxi ez, dauenaren sentsazio hori bada, baina, zalantza sortzen denean, bale, esperantza gutxi, ez, zua itzaltzen ari da, eta hori guztia. Ez eren aurrean esperantza gutxi?
0: Apur bat, generikoa gure hauen izatea letrea, bueno, azkenean letrak abesti bakoitzen idatzi dugu, taldekide ezberdinok, ez, ordan, kasu honetan, bari, letrak idatzi, ez dut Jon Anderrek idatzi zauela abesti hau, ba hori, azkenean esaten zen, ba, generikoa da, azkenean da, zua itzaltzen denean, baina ze kasutan, eta, karo, azkenean kasu personal ezberdinak izan dizke, izan dizke, ez dakit, eh? Osa, nire apurra bere buruan jartzen, bai?
1: Bai, bai.
0: Izan dizke, ez dakit, relazioa bat izan dozu dien, izan dizke, ez dakit, lagunekin, ez dakit, ez dakit, gertatzen da nian, orokorrien bizitan, motivazioa faltan dauzkotzun dien, olako zozer. Orduen, hendu guztatu alde hortatik idatik jagoela eta generiko kibe bai bakoitzak bere situazioekin edo identifikatzeko. Osa, ez gabitz zehotzeri buruz izketan espezifikoki.
1: Ados. Bai, ze, bueno, ez pixka bat hori irekia usten zen eta, karo.
0: Bai.
1: Gauzak ireki geratzen direnean, bat ez pala galdetu, ze akaso da, batzuetan gertatzen delako, eh? Me saltzen evidentea, ez? Esaten ari gintzena.
0: Bai.
1: Batzuetan gertatzen da.
0: Eta, bai, kasu honetan da, norberak bere pelikulia montau eta identifiketako.
1: Bueno, esan dugu moduan, tempo lasaian, ez? Nola baitere hasten da diskoa, baina segituan, igotzen da biadura hemen, babuak, kantu honetan.

0: Bueno, esan dugun bezala abiadura igotzen da, eta niretzako hemen gakoa, ez dagoen reberra oi hartzuna da, ez dakit, nolait ere sekulako sakontasuna baten dio guztiari, ez dakit hori zen intentzioa.
1: Bai, bai, soinukera aldetik hori, ja ritmo aldetiko egin, bastante konkra jarritxa daule lengua bestizakin, orduen, bai, pero azkai dune gauzo, que panditzen, bai, bueno, ahi ez, Jonan derreta hemen gitarra ditoiago egin joten dau, orduen, ba, bixak, euren gitarrak hori, ba, bateratzerakoen eta, ba, bueno, bilatutako soinua, gitarra basela jarri, bestia, eta orduen, bai, kusi gauen probo, nolan, bai, bai, asketaz berdinak, eta soinuz berdinak, eta bai, usto jakundu lantzala geratzen zen, eta...
0: Bueno, egituraz, kantu nahiko ohikoa esango dugu dela, ez? Bai. Egitura ohikoena kantu honek duela disko guztian.
1: Bai, bai, segurutik bai, eta segurutik izango da, abesti hau izango delako sortu goben lehenetarikoa.
0: Ados.
1: Ah, esto gure esan noin sortzen duela egitura supera jarruz kon kantuak eta, ez? Danak oso, eta bintzat ikusten dut, eta niko basikoa die, eskenien. Baina, bai, zahau da oso oso argi dago, hori, zire instrumentala, gero estrofa, gero estribilloa, gero solo bat, gero, oza, oso oso klasikoa da.
0: Bueno, mamuak, iraganeko mamuak, ez, dira ipagai direnak, baina zer kezkatzen zaituzte, zer da kezka?
1: Ba, apurra lehen izan dagoa, ba, koitzak bere uron eukilizken trauma, oroitzapen txar, esperientzia txar, edo bakoitza bere buru janak dozkon kausa horreik, ez. Ordean, apurra da hori, ba, dabeziz bakarrik egunez bebai, bauzken mamu horreik, eta, bueno, ba, azkenien bakoitza dozkon problemak, bakoitza dozkon, aktu desango da, son vitalak, baina, bueno, bakoitza buruen dozkon, bueno, bueno, bere bizitzan sortzen jakon zalantzak, zinegonak, eta alako kontuak.
0: Ados. Bueno, berriz ere hau ez, esango duen nahiko alternatiba dela, akaso ez, punk ukitu gehiago duen kantua bai. Bada. Zuok, nondik edan duzu zuen bizitzan musikan?
1: Jo, ba... Ba, koitzak, esan digun, beretik bai, baina, bueno, hemen de, egisa, atxabaltan bizitza, eta lehen esan da zuen, laro eta marreko, hori, ba, soinuak eta, karo, guazken dira nuke, laro eta margarren amarkadako gara. Orduan, hemen, atxabaltan bizitza, onduen, arrasate okitza eta bai, hemen, punka eta punk roka eta, oza, gogoz, eran du. Orduan, bai, oza, musika gogor, bueno, punk rock, musika guzti hori, asko entzun du, gero ja, borduan eusitzen joaten ditzen egin, baina akoitza bere rock alternatibotik, edo rocketik, edo hard rock, edo deitxu gurosun moduen, hortik fan gara, eta justo izan duzun dien punk soinuena akordatzen zaxelek hau grabo gaudin esan zuzkola jo. Atxabaltako talde punk baten roiu badoko hasierako artistu mental danak, ez dakit zer, igual, ez dakit. Ikusiteki be, joaten gara, referentzia moduan hartzen osa sortzen zabitzen dien, bueno, guruen dozkotzen adeka bestixeak, entzuten dixosun taldiak,
0: bai, bai, horretik egiten duen pixka galdera ez, ea nondik eta etortzen diren. Bueno, koroak entzun ditu gortik, koroak zen nork egin ditu?
1: Kasu honetan, bueno, bukareko ubo, neko egisa zen ez, danok ingo,
0: Denek batera egin duzen.
1: Bai. Normalen gero kontzertuetan eukitzen dugu idoiak abesten dugu, eta gero andunik eta niko eukitzen dugu, mikrofonua bai. Joan derrei, gitarra jodiakin ja nahikoa eskatzen dut zau, orduen kororik ez dut zau eskatzen. Baina, bai, uste dut hemen koroak danok grau genitxuela, olako koro, bueno, apurat, olako simpia, danok grau genitxuela.
0: Ados. Bueno, harrapakari, esan duzun bezala, beste soinu bat duen kantua, beste estilo bat, eroa, pixkat jarrokeroagoa den kantua, esan duzun, ez, dela.
1: Bai, apura riff pisutxu batekin.
0: Hori.
1: Eta riff hau badiz, joan derek askotan lokalien, ba, ensaietan eta egoten ditzen nire eta, ba, derrepente riff hau jotez abat. Eta, ba, eske buruan dauko tal guen ekizio zerrin, baina, eta gara ja jarri egiten, eta zen gara, ba, itxura hona dauko, eta motzo formia.
0: Ba, ez, kantua esan dezakegu, ez, riff konstantia bai, baina, bueno, ba, riff hori, ez, riff horrek ematen duela pisua nola ditere, markatzen duela, baina kantua da indartxu eta indar hori konstantia dela kantuan, ez, kantu indartxu bat esan dezakegu.
1: Bai. Bai, eta gure gaina asko guztuena jaku nik ustot gehixena i... Ez tekin, bakoitza bere gatik berbaitzeko, baina gehixena i, oza, abesti edo dako apurat, diskoko top iru horretan mentzat zango daute. Asko gustatu jako.
0: Eira, bueno, estiloarena ulertu dezan entzuleak, zati bat entzengo dugu esan dezela, hau arrapakari kantua da.

0: Hortxe, harrapakariren indar hori esan dugun moduan. Bueno, hemen... Nola baiterez, harrapakari eta harrapatu ez, harrapatzaile eta harrapatuaren arteko hori, harrapatuaren begiradatik kontatzen da kantu hau, baina ez dakidana da nori zuzendu dute dagoen. Hemen badago, kasu honetan badago zerbait buruan edo berriz ere irekitatziko diazu.
1: Horren nire bitxat bai, gero da, apurroat, hasten dekin guztu gure gauela transmitiru, apurroat, komunidade edo askatu komunidade tip baino norberan edo libertade individuala ba gora ipatzen dagoen jente hori ez genen apodo bat txakuka hau abesten dobelako ez da esku hortik kanpo az bezik eta zaten harrapakari itzen lorrin menpe dago bizi gara egiz esan baina gaixo bai apodo bat kritiko hortatik ba hori norberak gure dagoen aitzeko eta norberak hori azkenen bizitza individual edo libertad individual horrek aldarrikatzen dituen jentiak, hori, arreta esaten dugu, eresko zingiretan itoko gara, horra eta hori. Instagram eraga, sare sozialetara gauzak igo, norberan amakarri pentsau, eta bueno, apur bat kritika horti doia, esan dugu. Komunidaden baino, individualetik geixo pentsetan dagoen nera, jarri barik bestak, gu beste situazio hortan, gu biak gara,
0: Bueno, bai, baina, ez, azkena saretan eta denok harrapatzen garrilako, ez? Sarea bera da, harrapakari nagusiena, ez? Hori ere, esan beharra dago, gero bakitzak, bueno, zepil hartzen duen. Hor, tartetxo batez, ez? Hemen, tempoa gesten den honetan, beste pausa bat hartzen du guztiak. Honekin, zerbait berezik nahi zen duten bilatu?
1: Ez berezik, nahiko natural urten jakun horre olako pausa bat egon bidezala eta hori, bajuakin hori hasi eta baterixakin eta horre gero, justo joan desartzen da momentu eba gitarriakin eta gero ja baterixia platu eta pasatzen da nien horre bai, beste indar bat emoten dutza idoiak hor abestu baino
0: errezitatu bat egin da
1: bai, orduen bai, beste toki bat emute esotzen bukaerako berriro horriz berdinakin bukatu horretik gure gotzen delan ez detoketxo bat egon apurat bajau edo pausa hori moduari baina berriro poliki lehenko bajua gero baterixia gero gitarria solo moduan eta gero ya dana batera berriro riff horretara berriro ez modu indartzu horretan edo bukatzera
0: bai eta eman diozue indar nahikoa eman diozue kantuari ezpairi gabe bueno hemen esan du ez abiadure godela hemen mamuak ekin, harrapakarik nola ditere pixkat mantentzen du indar hori edo tensio hori altu, berriz ere, bere egiten du tempoak iesin.

0: Bueno, sarreran ez, tonalitate altuak aukeratu dituzu gitarrarekin, eta gero egia da ahotsak indarra hartzen duela, eta nola ere tonalitatez ez dagoela inurrun, baina beste kolore bat ematen diola, ez? Hori, kontraposizio hori bilatzen ari zineten?
1: Bastak, egitxe esan, ez da gureta bilatu dagoen hori. Zieratik egitxe esan, karo, hau abestixea lehen Andonik agazte esan, Andonik ordean agotz bastante grabeo bat duko, diferentia esan, gero egitxea idoian sarreriakin, karo, abestei daneta moduen egitxe esan, guztiz aldatu zan, edo, beste, zein, beste soinukere bat hartzen da abestixe. Orduen, gureta, bueno, ez dakit, ze, karo, abestixea sortuta zauen, idoia sartu horretik, orduen, gureta aldortatik ez, baina,
0: bueno, hemen dinamikakin jolasten duzu ez, bete ustu horrekin gerozatia rezitatu bat ere badu, kantu honek ere okerazpaldi manez.
1: Bai.
0: Eta iesi, bueno, bada migranteren aferaren kausa nagusien ari nik uste dintzat azpimarra egiten dio zuela.
1: Bai.
0: Hau da, norden augustia era egiten duena, ez?
1: Bai, hori da. Apur bat aldertatik iratitza hau abestisa. Zaiz, eskorporo barik zelan erabiltzen dien pertsonak guztiz deshumanizau eta euren baliabideak, euren sorterrixea, euren familixea inungo importantziarik egun barik. Orduen, aldortatik kontauta dago. Zelan, euren burai bakesale deitzen dutzen horrik, zelan ez dokin inungo eskorporik edo zein lekutara joan eta bueno, bertan bombardeo, bertako baliabideak hartu eta bertakoak eserbarik itxi barik eta bertakoak kanporatu zu azkenean.
0: Bai. Hori da azkenean, ez? Nola ere deportazioak dira, ez? Migrante gertatzen dena deportatu egiten dituzela bere herri eta kasik.
1: Bai, izan deportatu, izan azkenean miseria sortu euren herrian, euren baliabideak lapurtuta eta bertako jentziai beste nonbaitxera joatea bihurtu euren biziraupenerako.
0: Bai. Eta amorroa ere badu kantuak,
1: Bai. Ez que nolako gauza baten, gauza bati buruz berbein ja, bai, lekria bai, aporrate, amorro eta kritika hortatik iatzitza.
0: Normala, enez, eskatzen duen moduan kantuak. Bueno, diskoari, taldeari eta kantuari izena baten dio Oreik. Orei segidan aipatuko dira duzu zer den. Niri, gustatu zait, sarrera hau eta nahi dut entzuleak entzutea. Ea zer etortzen egin burura.

0: niri etor zaizkit bitalde burura kantuanekin. Batetik System of a Down, Spiders edo Aerials kantuak. Bueno, sarreran egiten delako elako zerbait, eta bestetik Txinaurriaken laboaren omenaldi diskorako liluraren kontra kantuari, uste dut berritxarrak izan zela, egintziona, intro, basu intro hori, gitarrarekin jolas hori eginez, zuek ez dakit baten bat bazenuten buruan hau egintzenuten zerbait utorritza izan burura, edo subkonstiente ez, inkonstienteak sortutako zerbait izan zen.
1: Ba, hau izen zen, talde moduan ingabain lehengo abertzisa. Oin dela, ez dakit, bost urte, sei.
0: Akustikoan?
1: Bai, bueno, gitarra elektrikoekin,
0: dos.
1: Joan Derrek, eta hau, astiana, oza, Joan Derrek, nada, berak atrasaren gitarriakin, hori, segide guzti hori. Eta bai, egisa da, oza, System of a Down atrasando esu dien, adidez, bai, jonan joan bere gunean, gentiak izan eskola, osta, System of a Downen aire bat, abesti bat, eta nintzak dira. Gu, horretako da, esatia, ikusten gozu, ez dakit.
0: Bai, bai, bai.
1: Konsienteki ez, gero egisa, beste abesti batutan adidez, hori, esan dozuna, aerial zen antzata, justo, publiko ez dobuen abesti baten, nolan, nesesoko nolan gitarra segida baten, eta zaten, ostia, horrek, aerial zen antza, jarri lotan lokalin, eta aerial zen zuko baten, ostra, boi, ez dakit, ez
0: dakit. Ah, gauza egertatzen dira, ez, batzuetan, esaten, kontzenteki hor badaude, eta sortzen dira, eta,
1: ba, gero... Urartien txistietzen gaban, jo, agero ina bestia bat, eta gero numaitzen entzun bigoen, hor, abestire bate, honen plaz, sagu, gurean plazioa, ez da, izer, eta...
0: Ez, gero baita ere gertatzen dena da, ez, eligitzen duzun, edo keratzen duzun, akorde progresioak, ekar dezakela zerbait burura, bazin bestean, eta kaso hain markatuak izan diren taldeek asko markatzen dutela, ez? Hau da, zuk akorde progresioa dereltzen baduzu, zeinak System of a Downek esan dugu kasu honetan, ez? Asko erabili duen, zertakit Nirvanaren estiloko progresio bat egite bat duen baduzu, ba Nirvanak oso markatuak zituen gauzak zirelako, haiek hortik ez zirelako mugitzen normalean, desberdintasun horregoten da normalean, ez? Haiek hortik ez zirela mugitzen. Bueno, gero hemen badagoan ere, egitura mantentzen da, dinamika ekin jolazten duzea, ahotsak badu ukitu berezi bat, ahotsak desberdin tratatuta dagoela iruditu zaitu.
1: Bastakit, hori ja idoiai edo galdetu biko gotzen zehazki edo, bueno, gaxele, bai, hemen ahotsan ikustot, hasieran, bueno, hasieran, abesten nabane tartien, goxotasun asko mutu notzela bai abesti zait. Ja. Jori bilatu izana, eta ez dakit esaten justu hemen, zelan tratau zen agotza, edo...
0: Ados. Bueno, esan dugun bezala, taldeari izena ematen dio Oreik. Oreik, zer esan nahi duen ordea, azaltzeko eskatu behar duzu?
1: Orei da, ekaitza. Hemen lehitzu baiaran, Oreixa esaten dut zau, hori, ekaitza sartzen da nien edo, Oreixa ator, ez dakiz er, eta... hori. Esan duten, nire moduen hori, taldeko lehengo abestixi izen zen, eta karo, guk aziren ez goke dizenik edo, bueno, bromatako izenak eta erabiltzen gabe, baina gero jasen gabe nire, bueno, kontzerturen batzuk edo jo bierbo izen bat aukibiko, eta hau zen ez sortu gabe lehengo abestixi, eta guztu hau jakun, baso, inukera antabe bai, ba, orei, basen gabe, nala, ba, aurrera, orei.
0: Barealdearen osteko ekaitza hitz egiten da justu kantuan, zuek ere zuen buru horrela daukazu, barealdearen osteko ekaitza ez dela?
1: Ba, segun zelan erronetan bat gaitzu zuen, bai. Eskut, hori, ba, elektrik esaten dago, ikusten da, gero musikalki bai gure gauen, hori, elektrik hasien esaten da, ikusten da, ba, atorrela, lan lakusaturrin, eta gero musikalki bai gure gauen, justo parte azkarrien esan daigun, bai, abaterizia eta tempo azkarrela aldatzen garen dien, hori, gaitzan hori izan intensitate hori irudikatu, ez? Orduen, bai. Hola, segun zelan errapetan gaitu zuen, eta hemen bebai ekaitza da zen, baina, bueno, ekaitza metafora moduan, norberak bizileiken egoeren da.
0: Ze guda usaina ere esaten da, eta guda ere zen guda ez dago definitu gazta.
1: Karo, zeleike ez da bai da bat, zeleike, beste, bakoitzak guda egon leiken esan nahi danetakoa.
0: Entzengo, zati bat, esan da zela horrei, kantuarena.

0: Hortxe beraz esan duen bezala kaitza iritsi iristen dela, ez? Kasu honetan, urrengo kantuari referentzia ginez, ez zarete erdi bidean geratzen bezik eta kaitza etortzen da, ez?
1: Eta etortzen da nien normalen posizino edo alde baten jarri bidea.
0: Bueno, erdi bidean esan duen bezala, gurioso egin zaitze, gitarren distorsioa garbixiagoa iruditu zait bestetan baino, baina era berean, potolo entzuten da, eta hori ez dakit reverari esker den, edo nire sentsazio hutsa den, kontuz.
1: Ba, ez dakit, egia esan, hemen, egia hasiera, oza, kantuan hasieran bajua, karo, bajua bakarrik azten da, eta gainera bajua, ez dute, ez daize pedalerak inizabuen handu nik, baina hori, ez dut, ez dut, ostia, indartzen zuten da. Eta gero, gitarrekin, ba, ez dakit, joan derrek hori gitarra ezberdinekin grau zauen, kapa ezberdinak, orduen, egia esan, ez dakit, hemen, nazket aldetik eta, se igual esto sino que hori garbixaba edo die, baina bai, temporada alien gura bai mentzat. Igual bajo presencia que hizo dado, estrofan eta bai, baina gitarra sartzen danien izateko bai, eskora cada moduko bat izateko bai. Hemen nago eta gitarra mentxe.
0: Bueno, gainera basuarekin esan duzu, ez? Soinu potente duela basuak, elkarrizketa modua egiten du, ez? Gitarra eta basuaren artean elkarrizketa garbi bat dago hemen.
1: Bai, hori da. Bai, bixen arteko hori, ba, elkartruke hori bilatzen gau me bai, eta bai, abesti, oza, idoiak arazteko dokon hori, ba, ritmo hortatik, eta gero bajua eta gitarri, orduan iruren arteko zozer.
0: Begira, eta zu hor, traktoren lanetan atzatik ez
1: da. Ba, nire atzatik, denak eruetan.
0: Bueno, gustatu zait hemen gauzatxo bat esaten duzuena letran, eta da, eskubide izena bat ez daela privilegioari, ez? Hori gustatu zait, ze pozoi bat ere aipatzen da, baina askotan hori bere ez ote den pozoia pentsarazten du, ez? Hau da, privilegio eskubide ez dela pentsatzeak gizartea bere ez ote duen pozoitzen askotan, ez?
1: Bai, eta ustote badala askotan konfunderuten bi kontzeptu. Eskubidea gauza batzu dira, privilegioa beste batzu, eta orduen zu privilegio bat ez daukotzulako horregatik ez dakit, horregatik agotzaltzetia, edo kejetia eskubide bat izango galitz moduan, horretu bueno, horri bideratuta hori. Ez berdin du eta hori.
0: Eskotan esaten ez, lehen munduko problemak, baina problema horiek sortzen dituzte besteak, ez?
1: Karo, hori ba. Morten, bai, alde hartatik gura goen, bai, ba, bizi zin gauen dauzela batzukin eta ez talde hau emaian, baizik eta, ba. Individualen, talde maian, komunidade maian, bai, ikustia, apur bat, hau ari ez, apur bat amorru, baina, bueno, bai, hori argi gauken, ez alde hori agertu bizala,
0: entzengo dugu, kantegaren azken zatia.

0: Hortxe, esan dugun moduan, ez, erdibidean kantuaren bukaera, azkarregira pasatzeko. Nola baitere, kantu kritikoenak elkartu egin dituzuela dirudi, ez dakit hori nahita egin duzuen.
1: Bai, apurro bat, bofangare bai, diskoko hori, barritmoak eta tempokin apurroa jolazten, esan duen usamo, no, hasi apurroa lasa egiten da, gero mamuak ekin tarrapakarikin bora egiten da, gero berriro aliesikin eta horreikin egiten bat. Berriro beradoia, baina gero berriro guro hori erdibidean ekin eta azkarregin bora jo, e, musikaki bai, bueno, letra aldetik bai, igual esan dako, igual kritika aldetik diabesti hori di egeixen musiko zentertan dobenak ez, kritikia. Eta bai, gestiago gainera hori, azkenetareko ingo gana izen zen, eta asko guztu jakun, bazen, bai, gitarrian rifa, bai, gero txezentzutan diat itxasagoen, eta daiko basikoa bai, esan dugun dugun egitu aldetik, klasikoa, baina, bai, bai.
0: Bueno, baina baditu tempo aldaketak, gitarra oso zorrotzak, bai. Kasu honetan gitarra zorrotzak ditu.
1: Bai.
0: Hori bai, aguduetara jotzen duzu ez, hemen haotxaren ere bai, gora egiten du haotxak. Eta esan dugun bezala, sistemaren kritika bat, turbokapitalismoari esango genuke ez da?
1: Bai, bai, tal cual. Osa, lehen esaten den gagoena, beste kontestu baten, bai, gizakitzak baliabide simple moduan erabiltzeana, baka zontan beste kontestu baten, beste esan nahi batekin, baina bai, ezken nien, jaio, forma lan nahi hostien suerti bali mokotzu, urtetxo batzuk deskantzago edo, eta listo, eta horrengua.
0: Duen,
1: bai, osa, bizi modu imposatu nahi edo, esan digun.
0: Egila, zer da, adinaren kontuak ere sartzen dira ja hemen edo?
1: Zeran, adinaren kontuak?
0: Adinaren kontuak ere sartzen dira hemen edo, krisitxoak etortzen dira edo?
1: Bai, bueno, bentzau, bai, ez dakit, hori, esan dako, abesti xa zelan, moguntu diferentietan didazten fangaren, karo, taldiak inigua da segitzen, ez dakit, hogeita sortzi urtekin edo, hogeita zazpi, ez dakit, hortik, hogeita zazpi hoikin edo, hor de, bertan didazten gauen gauzak, ez dien, no, ino, hogeita meirukin didazten ditugunak. Hoin ja, aldarien danok hasi txagaz, urte txobatzu darrego ego lanien, ikasketakin, ez dakit, ez, orde, ez que hau da dokoten bizitzia.
0: Eta inguro familiak egiten, jendea, lagunak, eta claro. Horregatik esaten nuen ez, pixka bat, azkarregi hortik ere ezotera datorren, ez?
1: Be, bai, bai, bai, justo, eta erdi hori ditzen gaz, esan daigua. Ingurutako lagunak eta familia, eta bai, aporrat, prozesu, ez da egit, automata zentzazio horretan, aurrera eta azkar, eta ez galdetu asko. Osa, gube horren parte izen da, eh?
0: Bai, bai, bai, noski, noski. Ze sistematik ez egite hori jazalien, eh?
1: Bai, bai.
0: Hori argi dago. Bueno, fisikoa, edizio fisikoa, badu diskoak, diseinuak eta nork egin ditu?
1: Ba, gure taldeki de Jonanderrek. Ze Jonanderrek ikasketak ez da duzko, bori, ezkenen diseinu lanetan eta bideo gintzen eta ibiltzen da. Eta, bueno, ba, suerte hoki do, ze holan aurrezto indau, norbaitxei holan diseinatzei batei eskatu eta, bueno, nik ekartzen noren lan danaz, ezkenen. Joan der kriston lan egin dau.
0: Bai.
1: Argazkisa bai, diskoko portadako argazkisa beria da. Osa, fangitzen hemen atxabaltako lan menti bat era lan gauez, ilunetan argazki bat ataratzen eta burren dokeri bide bat egin, baina eta oso ondo urten, espero gauena eta gero berak esan zara, nik zaukitan doble leku bat, bertan joan gona, zatarako eta argazkisa eta gero etur esan bialdu zuzkoen, desan, hostia, hau xe doia, baina zuzen dien. Horren, lan diseinu lan dana joan der egin dau eta kriston lan, no?
0: Bueno, gainera, ez kontzeptua bikain ulertzen duena, ez taldekidea izan da, hor...
1: Hori da, oza, ez da guiño hile esplikau biherrik, ez, baina metaforikoa eta arbola eta gero fondun ikusten da nekaitza eta azte pizer, eta ez bere jabasak izan, zeren adoien asuntoa da.
0: Begira, eskuratzeko modua ez da egin nola jarri dozuen, kontzertuak noski, ez kontzertuak
1: izan da. Kontzertuetan eta momentuz atxabaltan urbatz eta bernan jarri dugu salgai, eta bueno, torkeu zuen dimegoen likusiko, gure beste ingurutako erixetan jarri edo ez, baina, bueno, momentuz, hemen, bakarrik atxabaltan, eta gero ja, igual erungo disko batzuk edo, ez da, arrasate, eskuriatza, bergara, ez dakit.
0: Bailara, ez da?
1: Bai, lehenko baian, eta gero ja, si eso ikusten mojetiak demandasko dauela, ikusiko bela, bordon ja, pentsatu, ez da.
0: Bueno, kontzertuak esan duzu, udan Baionan eman zen utela bat, ondo ulertu baldin baizut.
1: Bai, baina, igaz, pasando.
0: Igaz, eman zen duten, ja.
1: Igaz, egun gauen Baionan, Idoian lehenko kontzertu egin zena. Ose, de hecho, oza, Idoia sartu zartaldien maiatza hasieran, eta maiatzako gota marrien Baionan joan. Orduan, claro, berak ez aukitan zitsuna bestixak eta orduan apur bat zen, bueno, paketzu maso gondos elako adien, baina ikasin biozu, eta
0: claro.
1: Eta apur bat hasi era, bueno, atropellao izen zan. Baina, bai, bai, una foga hoen, ba, bertan, paiskako, anelkarteko kide bat, ba, gure laguna dalako, Martin, eta, bueno, atxabaltako beste talde bat edai jo izagoen, txitkara marrok, eta apurat apuntoa benditzen, esan, ah, bueno, oso joten oso, da, guri, Martin, bere gundien izazuzkun joteko, ez tegiz, importan jatzu, esokien joten moda, bai, bai, bai.
0: Ba, montoan plana, eta bai, alfan gitzen. Gero, txit karamarorek beste talde interesgarri bat, kontuz.
1: Hori, oso somak.
0: Hori, esa beharra dago. Bueno, eta gerora hortaz, zema kontzertu eman dituzue disko atera aurretik?
1: Ba, gutxi, Osa, hasieran guk emuten, ba, Joan Anderrek Andonik eta Hirurok emuten gauenak, pero Baiona jo gauena, Herriko Jaixetan beho gauen, undala ez Juan Sanortian, eta, bueno, gero beste el kontzertu zuelte batzu, ez da, eta amapiku.
0: Bueno.
1: Disko eta horretik.
0: Bueno, gaur egun askotan pasatzen da gutxiago horrekin disko bat atelatzea, hori ere... Hori ere ikusten dugu, ez? Hori ere ikusten dugu. Ez, bepide natural egin duzuela nola itera urrena kontzertuak eman, eta gero atera.
1: Bai, eta gehien bat disko atelatzeko argi gauken gauza basan, izen bizala zerbait, guk disko entzun, eta esateko, bale, ondu da. Osa, ez, bai, ja, talde bat sortu doko bosta beste, venga, guazen diskoa grabatzera, ez, oza, guazen diskoa grabatzera, gauzen nien ja, konbenzituta, ez atiko, bale, guztu bitxe jaku agotza zen azaltan dagoen, guztu bitxe jaku abesti izazela da zen, zea beste buruen sartzea diskoa, zinkluso dan bat edo pare bat ekapun geratu die, orduen, ningu zen nien seguro, bale, ja, apurak talde egonkor bat gara, eta dauzku, ja, material bat dauzku, ja, diskoen dizilatzeko, orduen, errauko.
0: Eta diskoa kaleratu eta etxean aurkezpena, hori ere berezi izan behar.
1: Bai, ba, hori egisa da pura formulia gure lagun Nil taldeko pixa dutzauela. Hori, ba, pare bat aldiz ustotin da behila, ba, diskoa grabau, beste maila baten digurak eskon talde ere. Baina, ba, justu axelen taldietako bada. Eta, eurak hori, bai, izan daue, diskua atara, eta gero, iraien atxabaltan ba, kontzertu egun, orkespenerako, eta zango, ba, ikusi, ba, segatik ez dugu itxen hori. Berez diskua, ja, udaberri irako presga, okay, baina gero, zelan batzuk hori, ekainen kanpon eta gombi ergitzen, eta gero, abustuko porrak, eta ez dakize, zango, ikusi, guazen diskua ataratzera, kontzertu kemonteko presga ausen dira, bai, dana batera itxeko, ez, ba, diskua atara, eta ja, kontzertu egitzen, hasi. Eta orduan, ba, esaten gaben, ba, txabaltan jotea, ba, interesanti izango litzake, eta, ba, nunen geiket, ba, justa txabaltan, ba, gondola urte pare bat edo, sortu zabien, ba, lehen konbentua zana, bointxe aretombo boen jarri dago, eta holako kontzertuak nesi hemen itxen die, ba, ben burutik eketa jo zagoen, orduan, udaletxek egin kontraktuan jarri egitzen, eta arazo barik, eta hori izan, ba, iraiak amaikarako, hori, ba, zozer berezi zeitxiaren, o, bueno, aparteko zozer.
0: Eta gerora, ba, dituzte kontzertuak?
1: Bai, ba, datorren aztien eskoriatzen joden dugu, errekan gora
0: jaiatzen.
1: Bai, uste galien. Eta gero urriako getamar bergaran joko. Eguakotxak berreskuratzen.
0: Ah, begira.
1: Orduen momentu zorrik, eta gero ba, bango gare beste batzu lotzen.
0: Bueno, pizkanaka, etorko dira. Ez, etorri behar.
1: Bai, politiko zago, prisa larri iztorko. Bona, etorten dena etorriko da, duero guai hori mugiruten gabitzea, kontzertuak eta lotzeko. Ez que nahi esan dutena, sextako zentzurik izatea, ez. Atarako diskoa, kontzertuak emonteko presga zen dien, baina gero geldi giratzen bada, ez du gugir. Orduen, hori, babagitz mugiruten, eta berre, gara nondik urtaten.
0: Bueno, printza kantua azken erakutzi duguna, balada joera duen kantu esan dezakegu, ez da?
1: Bale,
0: zuzen, ez da? Bueno, esan dugu, ez, esperantza gutxirekin azten dela diskoa, esperantza gutxi, bai, bukatu, zulo batetik diamantea atera eta printzak, ez, nolaitere argira goaz, ezagit, ekaitzaren bukaera, ez, ekaitza erdian dago, ezagit horrekin baduen loturarik, jolas hori egin ote duzuen diskoa zi bukaera horretaz, itxaro pentsu, bukatzen da diskoa.
1: Bai, a ber, gehiago esan, justu printzak iren zan, ingoen azkena, ez dixe, diskoreko, eta bai, ikusi gabela hori, azkenen abestixak ikusten eta letrak eta zelako hasien, izen kritika dalako, izen norberan mobidak edo izen ez dakize, baina bueno, abestixak, oza, nahizat izko dagoela kutsu iuntxo bat, esaten que mierda dana. Orduen, gero zan gaben, bueno, a ver, guai hongo litzake ez tekit, baso zer bujarek eta mogue, mene, ez tekit, bizitzen eta badazelako, bueno, errazoiak, hori da, argitxa badauelako, orduen, ingo abesti bat, lan apurtxo bat, argitxasun puntu hori ebe, emoten dutzen nabe bai, diskuei, bai musikaletik, bai lekraletik eta bai, orduen, hori hartuta bolan abia puntu moduen, ba, hauxe, printzak urten zan, eta petxagoan hori disko bukatzeko egokixa zala, zaskirin hori dana apur bat, bueno, basan dako, ez, apur bat iuntxua, baina gero bukaeran esatea, bueno, badazko garantzai, joder, aurrera itxeko, eta zentzu urtatik idatitza.
0: Bueno, ba, printzak entzun da zutzeko ditugu entzuleak, Iker, benetan, mila esker, gurekin izatearen, hasiera ona izan dezala diskoaren irteerak, eta esan duzu bezala ez kontzertuak, bueno, badituzu aurrir arte, ea, gehiago ere lortzen dituzuen, behar de moduan disko orkestu eta zuek ere pozik geratzeko.
1: Hori da, eskerrik asko zuri, Iker.
0: Onda izan.
1: Ale, ba, berdin, agur.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

Hasi Berriz deitzen dena. Eta diskoa izteko baliatu du izenburu bera dara magena bestia. Bueno, singele eta esan zuen, eh? Bueno, eraberritu xamar zetorrela orain lanberirako, lan luzerako. Bero, otxako segitzen du presente. Ane Martija!

Lucy Dacus. Bueno, Phoebe Bridgersen ondoan ezagutu genuen, ez, Julian Baker eta Phoebe Bridgersen ondoan egindako Boy Genius. Bene, bakarka ari ziren, bakoza bere aldetik. Hau Virginian sortua. Bada single hau palazaratu du, eta ikusiko dugu, estudioko lanik ba ote dakarren laster. Izan ere, ia zatera zuen home video diturikoa. Hordaz, bueno, denborak eta kontutan hartuta, akaso, datorren urterako espero dezakegu, zerbait, no thank you, I love you, goodbye, hau da, ez eskerrik asko, maite zaitut, agur, izeneko kantua, kaleratu du, Lucy Dacusek.

0: Estiloz aldatzera goaz. Zarebi. Ez Euskal Herria bueltan.
1: Aizeak hitz egiten du. Auzo pobre honetan.
0: Apropos rekordzen edo koizpena. Huelea da. Abesten ari dena. Aitziber Getteren bakarkako, bueno, proiektuaren goitizena edo MC izena alegia.

Hau berriz, bertako barazki edo bertako barazki, oraindik ez dakigu nola esan behar den. Aurrekoan eta kasualitatez, egin genuelako topo proiektu honekin. Ikusi, makusi, zer... Bere lehendabiziko lana, zero merito deitzen da. Folklorea, elektronika eta festa. Hori da, esaten duena, berak egiten duela. Itxaso zabalean, mirontzia daren ma. Bertako barazki bezala agertzen da. Eta, bueno, guri gustatzen zaigu. Ikusi, makusi.

elektronikan sartu garen honetan, Adur taldearen kantu hau ezin aztu, Piztiak deitzen da, eta beren lanberriaren aurrerapen kantua da.

hau peio edukizar da. Horrela aurkeztu bere burua. Peio eta itxuako peio, bai, MC bezala zautzen genuen. Bueno, ba, hainbat eta hainbat kantu egin ditu, baten bat jodidurekin, besteren bat egin du baita ere zerarekin. Fukin arterekin, besteren bat egin du kiliki freskorekin. Hau hau bendoak amala da. Saldutek izeneko amar abestizo sortutako lana.

kanapeo Uritxe Berriaren eskua ere nabaritzen zen horre. Hau berriz, kira-kira da. Eta Bilbo inguruti dator. Batzutan gertatzen den gauzak, topatzen ditugula proiektuak saretan, eta ez dakigula nola iritsi zaizkigun ere. Bilbotik datorren esan dugu moduan kira-kira. Eta kanturik berriena hau, puto hacker deitzen dena.

estilo zaldatuko dugu eta gitarren mundura sartuko gara, datozen minutuetan. Argazki bat behelainoan Arkaitz Artolaren proiektua. Kantu berri honekin dator, paperezko loreak abestiarekin.

Hours, berriz ere mundu zabalera. Kings of Leon taldeak single hau plazaratu duelako. Kings of Leon, bueno, talde aski ezaguna, Nashvilleen sortua, 1989. Hiru anai sortzaileen artean, Caleb, Nathan eta Jared Followill, eta haien lenguzu Matthew. Bueno, ba, My Whole World, nire mundu osoa izeneko lan hau, kantu hau, zaratu dute, Can We Please Have Fun? Eduki aldezak egu mesedez. Dibertsio pixka bat izaneko diskoa aterazuten 24an. Bueno, bau da, kanturik berriena.

Oh my beloved, azaroren seian Kings of Leonen diskorik berriena etorreko da. Eta horrengona, honenik ezakagu datarik. Baina bai, entzungo dugu la kantua. Etxekalte, bermeotarren espaloietik.

0: Eso ahora va iTunes.
1: Eso es ahora sí, ¿verdad?
2: Esan dugu hori garetxa horretakoak direla, bera baita hauek ere Ateri taldeak ere duelaz gehiagia dira zuen bere ilun eta argi diskoa. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Itxasargi. Itxasargi.

aldera guaz. Ba, ariketa Elorrio aldera guaz dela sama dezakegu talde honekin. Iner ni oil taldea. Iner berando gozorko da. Oil taldeak eta maiz. Ez da beste zer izaneko disko atera du. Erik Mario eta Ibaiko. Eta hemen bide guztia aurretik izaneko kantu entzun dugu. Ondo bidean, azte azkenean hemen, musikarian izango dira. Oil taldeak.

Bona, spoiler txiki egin dizugu, Inner taldea da hurrengoa, eta Inner taldeak ere lan berria plazaratu du. Ba, lan horretatik ateratzen dugun eskuak, Oztu kantuarekin esango dizuegu agur gaurkoan, bihar itzuliko da musikaria onda izan nahi, jo.

0: aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da, oinatze izpuru, Jonte Iria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, izan den hoi.
0: Eta esango nuke, Itxaso Leon ere hortik da bilela.
3: Kaixo, bai, egunon.
4: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz zirratira.
5: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
6: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza eta dagoen.
5: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jartzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
3: Egunon.
1: Egunon.
3: Erronka potoloak hau den maiganean uste eta gorgo izan.
5: Eldu barri zaigu baitarek inaterrasa ez di, egunon.
7: Egunon denoi. Naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik erpin guztiak aztertzen.
8: Lan handia eginduelako jende asko guk eukidezagun kasetaritza independiente bat herri honen interesen arabera arituko dena eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar
9: duguna. Bueno, nik uste dut herritarren nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizartea libre, gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
10: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
11: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
12: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorri historiko bat, eta iduritzen zait, kurtso berrian horrein begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun
13: bidea. Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai, eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarren zagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman dieza egun horri bueno, daukan potentziala eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak plantatzen.
0: Eta joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako eta niri ondoren joatea da jokidalako ez.
5: Baurisa bera esan berko diot, mila eskerrek ine. Itze apuntatu dut zerraik batu behar dudan.
13: Egunon entzuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontarai.
0: Tanere, dukizuet eta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango duguna izirratian.
13: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Ah, gurean ere kolaboratu zon, Aupai Bai eta bere aurkezlea gora iriartean aiak Pumpaires. Gerantza, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
14: Bueno, liburuaren mintzoa berez da itazen elkarteak ia emezartxu urtez edo gehiagoz Bizkai Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurriedan zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu naiz irratira, antxeti irratira eta Bilbo iria irratira. Lankidetzan idazen elkarteak hiru irrati hoiekin egingo du liburuen mintzoa idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrezko formula.
15: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
16: Herri mina sauntomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
17: Nor da Kristian?
16: Etxeruzeneko alaba.
0: Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
18: Eango dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldiontan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere, orain goz behintzat, iblogita mezortzik harta bukatzen dugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
13: Entzun pun behiriztarrak.
1: Bueno, ez dakitze asmo degun, ez dara demoraldi berriako.
3: Bergonta, ajena, jendia txuriz, eta eramentek izton katoliko, apostoliko egea dana, kaspeitia arraue, jutaiola errepente, Loyola, zanigaziko Loyola. Ez kontzea, bizian etzanean, elza joan, nena.
1: Txiezu, jasia lagunak iten. Igual beste bide badauke, punpai deze guain, eta
3: aztenga
1: bodak ofiziatzen.
19: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otero.
1: Zergatik ez, Kike Amonarri.
3: jo, bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guaien molitzu.
1: Lorean
3: Txausti.
1: Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
19: Maite Oroz, futbol jokalaria.
1: Hector, Zestoako punpairez proposatu zion euskitzeri.
3: Hector de Busquetsen bilak batea.
19: Jago Barra zatez denka.
1: Jago Barra zatez...
19: Ez que badugu ja demoral dios orako.
1: Bueno, a ber, gero hietan
19: zin torriko.
1: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake.
0: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideo joko eta jokoi, eta hori da game erautxia saioa.
2: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikadarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan gero, bueno, zelaitik ez, gerra saio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
17: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
3: Zein da euskal kultura pornografikoa?
20: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
3: Porno feminista sozialista edo anarkista?
20: Pornografia, zitzale, feminista berri hau diru publikoak enordendu berko zen.
0: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
21: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertxogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
22: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
22: Ondo eta zu?
23: Ondo.
22: Bai.
23: Aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera, eh?
22: Itxaso Leon, arratsalde hon.
21: Kaixo, arratsalde hon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera itzakedala agian mudakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
22: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer foduz?
24: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
22: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu, gramofonoaren demoraldi berria ez ditu Pinatxoren eskutik.
25: Gramofonoaren demoraldi berrian lupa akaso pixkote geixago urbilduko dugu, historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
22: Lider Nando, arratsaldeon.
26: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba libreki hautatutako gai bat eukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
22: Idaia Kamra, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon. Musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begiragarriko gara.
22: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
24: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaitzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak.
22: Iskander Fernandez.
28: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
22: Iker Barbara ari da izaten.
28: Eta hori, Ikerrekin, astero, ba, gure tartetxoan, ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
22: Bagoaz, zule, mila esker, horregotearen, ondezan. Aio!

ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen.

etorriak Revolutionary Grooves saio ontara aste honetan.

eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, saio zaharrak eta berriak entzuteko aukerarekin. Eta nola ez, asteleenero gauerdiko 12:00 aurrera Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezue eta baita ere zuzenean webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik.

Eta, bueno, aste honetan entzungo ditugun doinuak, G-Funk, eta gangsta rap doinu hoietan, oinarrituriko sesio iraunkor bat izango dugu. Instrumentala, gehiengo bat, eta, bueno, pixka bat baita ere, abestuak izango diren abestiak entzungo ditugu, eta, bueno, sintetizagailuak izango dira nagusi, erritmo kutsak ere bai, samplerra baita ere, noiz behinka, hiskous doinu hoietan, beti oinarriturik izan diren G-Funk doinuak izango ditugu, eta, bueno, gaurkonetan hip-hop erritmoak izango dira nagusi. Gaurko tracklista 25 abesti izango ditu. Eta bueno, nahiko luze izango da. Beraz, bueno, hemen entzuten ari garera Sugeiti, entzuten ari gara instrumental modura, gero Sound, gero E40, gero Rapping for Thai, MT, Mellow, Redmanekin batera, gero jarraian entzungo duguna Romeo and Rhyme, gero Cam, gero Three Crazy, Bilegit eta E40 entzungo dugu, gero amar decibelio edo 10 decibels, gero ere bai Mel, Nuts, Da Brad, Sopafly, Dana Dan, Side Effect, La Rocoti, gero ere bai Mr. X, Kington, Lil Rashet, The Relatives, ere bai entzungo dugu, Nuts ekin batera, Sweet Low, gero ere bai Ray Love, eta Eternal. Bola, pixka bat instrumental modura bukatuko dugu sesio iraunkorrau. Gehiengoak, hola, pixka bat abestuak izango dira, baita ere instrumentalak tarteka sartuko ditugu, remixak ere bai izango ditugu, eta, bueno, gehiengo bat 2000 urteetan eta 80 amarkada bukaera horretatik datozen abestiak ditugu. Remixak 2000 urtekoak dira, eta abesti batzuk ere bai, beste batzuk ezain berriak, baina, bueno, gutxi gora bera, 80 amarkadako bukaera horretatikan aurrera, izan ziren abestiak entzungo ditugu, sesio iraunkor honetan, G-Funk eta gangsta rap musika aldetikan entzungo dugu, eta baita ere, bueno, hor, erritma tipikoak, ez, inglesez egiten zirenak, estatu batuetan, eta baita ere Inglaterran egiten zan gangsta rap ere bai. Beraz, bueno, artista batzuk hemen izango ditugu sesio iraunkor honetan, ba, beraien oizko doinuak eskaintzen, ja gaur egun oso ahaztuak direnak, baina, bueno, hor 808 doinuak izango ditugu, sintetizagailuak, ba, hip-hop munduan oso tipikoak direnak, ez? Beraz, espero dugu asko disfrutatzea sesio iraunkor honetaz, eta hip-hopa edo rapa ez baldin bazaizu gustatzen, behintzat giro lasai batean pasatzeko modua izango duzue sesio iraunkor honetan. Gure aldetikan hautxe da guztia. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du bat plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Inaz, egunon entzuleak.
0: Hain zuzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.